0: koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

voliš strasno. Daj mi samo malo žara, rodit će se ljubav stara, rodit će se ljubav stara. Daj mi samo malo žara, rodit će se ljubav stara, rodit će se ljubav stara.

nekako uvijek uletim sa ritmom u ove naš studio kafanske večeri i večeras. Jao, kakva atmosfera već sada na početku. Ni manje ni više nego ovi moji dečki iza znaju dodati taj groove nekako da jednostavno moraš početi emisiju s osmijehom, sa ritmom, a kako će tek biti na kraju kada saznate večeras kakve hitove smo vam spremili, što ćete, u čemu ćete naravno uživati kad pratite emisiju Kafansko veče. Dame i gospodo, i večeras moji kafanski ljubavnici, moj orkestar večeras daje sve od sebe, punu energiju da ovo bude još jedno Kafansko večer za pamćenje. Dečki, orkestar ljubavnici! I večeras, naravno, zajedno sa mnom na klavijaturi gospodin Dario. Azur, isto tako, večeras solo gitara, perkusije, gospodin Dževad. Bubanj večeras udara, Siniša, dobro mi došao. Naša gitara bez koje nikako ne možemo. Prvi osmijeh Bosne i Hercegovine, onda i po gitari, dame i gospodo, Zoran Brkić. Bas gitara, gospodin Toni. I naravno, klarinet, saks i ono što donosi nekako emociju, Nedim. I harmonika bez koje note u kafani ne mogu prosvirati, je li tako? Haris. I tako kažu onaj voditelj, naravno, koji uvijek zna mnogo pričati na početku, ali večeras mi ništa ne preostaje nego da se malo povučem, smanjimo priču i da uživamo u pravim kafanskim notama, u onim hitovima koje možda nekako izvlačimo iz naftalina kako bi svake nedelje učinili nas, kao i ove prethodne nedelje, najgledanijom emisijom Bosne i Hercegovine i dijaspore. A šta kaže publika? Hvala lijepa. No, dame i gospodo, ja idem na svoje mjesto i svakako pozdraviti našu prvu gošću. Neću otkrivati, naravno, i reći odmah imenom i prezimenom, reći ću samo glas koji će vas očarati i morate onako doslovno ostaviti sve po strani večeras i uživati u kvaliteti. Dame i gospodo, moji kafanski ljubavnici kreću sa jednom pravom baladom, a vi pojačajte do daske.

0: Kakav početak, kakva tužna priča, da tako kažem, ali tako sa emocijama donesena u ovu našu kafanu. Drago mi je da po prvi put večeras sa nama i naravno u našoj drugoj sezoni kafanske večeri, naravno je OTV Valentino televizije, možemo gostiti, ja ću već sada reći, mladu zvijezdu, djevojku koja iza sebe ima toliko dobrih pjesama otpjevanih, naravno i toliko, toliko te emocije koju jednostavno moramo i želimo u našoj kafani. Dame i gospodo, Milica Jokić!
1: Hvala puno, hvala.
0: Pa dobro, ti meni došla. Jesi mi dobro?
1: Hvala puno, bolje te našla, odlično sam.
0: E pazi, zadala si pravi domaći zadatak ovdje na početku naše emisije i drago mi je smo onako nekako sa energijom, sa emocijom krenuli u još jednu kafansku priču koju ćemo pričati naravno dok traje naša emisija. Jesi ti meni raspoložena?
1: Jesam, naravno. Hvala ti puno na pozivu, zaista uvek pratim

0: tvoju emisiju, fenomenalne.
1: E, nadam se da ćemo večeras, kažem, evo i u početku već smo čuli da si odabrala zaista pjesme koje se žele i želimo i čuti naravno u kafani, ali mislim da imamo još toga večeras.
0: Imamo, naravno, još toga ćemo predstaviti, tako da, eto.
1: E, dame i gospodine,

0: svega, zdravlje, hvala Bogu.
1: Odlično.
0: To sada mračimo na ovu situaciju. Mislim, mi smo mnogo mali da mi sad tu nešto kukamo. Što se mene tiče, ja sam zdravo, dobro, moja porodica je dobro. Vidim, ti si dobro, Milica dobro, evo vidim.
2: Bravo.
0: Svi su ovdje dobro, zdravo. Tako da... To je to.
2: Bravo. Evo oni koji nas gledaju putem YouTube-a, imamo nekoga iz Njemačke. Nadam se da ste spremni tamo s druge strane. Pozdrav veliki za Njemačku i ko nam se to javlja iz Njemačke?
3: Dobro veče svima. Tam je Njemačka, Rosenheim. Upravo nisam kod kuće, to nije razlog da vas ne pratim putem YouTube-a. Prije svega želim Deni pozdravim tebe u studiju, svoje pjevače, znači Svjetsku Krečara i gospodicu Milicu.
2: Hvala.
3: Veliki pozdrav za mog prijatelja velikog Dragana, njegovu porodicu, moje roditelje gore u Srebreniku, suprugu, sinove i naravno sve u studiju, orkestar naravno isto. I želim da vam kažem, zaista ste sjajni, nastavite tako i da se družimo još puno, puno godina. Veliki pozdrav. Hvala. Za sve vas u studiju.
2: Same, sve je to okej, ali evo i Srećko i ja smo primijetili, ja i Milica, da se pravo dobro zabundao. Do kraja emisije želim da čaše, flaše lete, da to bude onako pravo žesto.
0: Se nešto prehladio?
3: Pa nisam se prehladio, upravo se nalazi na Flughafenu, put je malo zabosnu.
2: Odlično.
3: Zato pratim vas, dok avion čekam i ako može jedna pjesma od Srećke za mene i moje prijatelje na pobjednik, ako nije problem.
2: Bez toga ne ide. Bez toga ne ide večeras.
0: Može, naravno.
2: Pozdrav Same, pozdrav ide za Njemačku, ostanite i dalje sa nama. Bez pobednika u kafani ne možemo naravno da nastavimo dalje. No večeras i pored pobednika imat ćemo i pjesama koje ćemo, ajde da kažem, da otpijamo uz naše kafanske ljubavnike.
0: Ljubavnici?
2: A?
4: Ne.
0: Dobri su.
2: Dobar ime naziv, je li tako?
0: Da, da, da. Dobro, ima i drugi naziv, ali...
2: To je poslije ponoći postane ti.
0: Da, da, da.
2: Ali bukvalno poslije ponoći. No, ima do tada svakako dovoljno vremena. Dame i gospodo, putem YouTube-a pozdravljamo sve one koji nas prate, naravno putem zemaljske, digitalne i svakako kablovskih svih operatera. I večeras ono što je sigurno jeste da smo unazad 4 sedmice najgledanija televizija i ne sumnjam da će to biti i večeras kada budete gledali emisiju Kafansko veče. No, kao što ste navikli od nas na početku, odmah dvije pjesme za ove koji nas prate bilo gdje u svijetu, imate priliku i putem Facebooka, putem YouTube-a da stupite sa nama u kontakt i svakako da budete dio naše atmosfere, naše sjajne atmosfere, naravno u kafani ko nekad. Dečki, idemo dva hita odmah za one koji uživaju nedjeljom uz OTV Valentino.

0: Kafansko veče.
1: Da biste na najbolji način uživali u emisiji Kafansko veče, birajte Ferhatović proizvode. 100% domaći proizvodi i to najkvalitetnije vrste. Ono što je sigurno jeste da online shop ferhatović.at nudi na stotine balkanskih proizvoda koji za veoma kratko vrijeme dolaze na vašu kućnu adresu širom Europske unije. Ferhatović isto tako ima i svoju prodavnicu u Beču. Posjetite ih na adresi Braunhirschen Gasse. Sve to vidite i na vašem TV ekranu, reći ću samo ferhatović.at. Moj vjerni prijatelj, Das Mobile i dalje sa nama. Dame i gospodo, tražite mobitel, tablet, laptop ili nešto slično tome, obratite se našim prijateljima iz Das Mobile Studio. Dame i gospodo, najbolja ponuda telefona i popravak u najkraćem vremenskom periodu. Ja sam sam to probao i reći ću, isplati se. Mi gradimo povjerenje koje i tekako traje. Zato i vi birajte ovaj put Das Mobile Studio. Najbolji uz najbolje. Dobrodošli u svijet kredita i osiguranja. Na jednom mjestu sve za vas. Auto osiguranje, životno osiguranje, krediti svih vrsta i namjena. Dame i gospodo, EMI Beratung AG Fühlingsdorf Švicarska. U čitavoj Švicarskoj za vas su tu itekako njihovi berateri koji će vas savjetovati za veoma kratko vrijeme i naći najbolju ponudu za vas. Zato ovaj put i vi birajte EMI Beratung AG i budite zadovoljni kao što smo i mi. Tražite tapetu ili foliju, na pravom ste mjestu. Birajte Techman Tuzla. Vidite njihovu adresu na kojoj možete bi ih pronaći, a i tekako isto tako odabrati pravi dezen najkvalitetnijih folija ili pak tapeta. Premium tapete i to na samo jednoj adresi. Techman.ba. Budite i vi dio njihove zadovoljne priče koja će vas odvesti do sretnog doma. Techman.
0: Kafansko veče.
2: Kakvo zagrijavanje za večeras. Dame i gospod, idemo nastaviti dalje, naravno tamo gdje smo stali. Imamo nekoga ko nam se javlja. Ajde da vidimo iz koje grada, iz koje države. Dobro veče.
3: Dobro veče, Deni.
2: Ko je to sa nama u našoj kafanskoj večeri?
3: Vaš stalni gledatelj Frenki iz njemačke grad Ingolstadt.
2: Veliki pozdrav. Pozdrav, Deutschland.
3: Pozdravljam goste Strečka i Milicu, jako dobri vokali, jako dobro pjevaju, pogotovo Strečko, a Milica je još mlada, na njoj ostaje svijet još i mlada.
2: Upravo tako, upravo tako. Inače, kakva atmosfera kod vas tamo u Ingolstadtu? Pratite emisiju svake nedelje?
3: Svake nedelje, nema šta, nikad ne mogu da promašim. To vrijeme je rezervisano za kafansko veče.
2: Odlično, to mi je drago čuti. Koga da pozdravimo? Ajde, da čujemo.
4: Je li ima...
3: Pozdravim su svoju rodinu u Hrvatskoj, svi koji me znaju, i pozdravim prijatelja Nezira u Austriji.
2: Dobro, slušajte, Srećko želi nešto da vas pita, kratko samo.

0: Može.
1: Htio bi da menjam auto, ali ima tamo neki povoljan Audi da se nađe u
0: Ingolstadtu. ima, kako. samo
2: Naćemo u Ingolstadtu, bravo. Pozdrav veliki za Njemačku i uživajte dalje uz OTV Valentina.
0: Htio bi, ako može, Srećko da im otpeva Puste pare proklete.
1: Može, naravno.
2: Te pare, bez kojih se ne može, jel tako? Veliki pozdrav.
0: Da, upravo tako.
2: Uživajte uz OTV Valentino. Nego, Milice, ono što je sigurno jeste da si sjajan vokal. Evo večeras uživamo sa tobom, ali ono
1: slažem.
2: Želim čuti. Hvala. Jeste da čovjek koji je ispekao jedan, drugi, treći, peti zanat, koji je toliko kafanskih priča već iza sebe naravno prošao, toliko pjevača, estradnih umjetnika naslušao se, naravno. Želim da čujem što kaže Srećko o Milici.
1: Ovako. Jeste, ti sad to hvališ, ali nije to nešto.
2: Ja rekao. Ne. Tu je to.
1: Ma nije to nešto. A misliš da sam stvarno ozbiljan? Moram malo da se šalim. Ja se uvek šalim. Ja još Milicu kad sam čuo, kad je bila u Zvezdama Granda, kad je bila baš onako devojčurak, onako dete, ona je i tad dobro pevala. I skrenula mi je pažnju, a sad iz godinu u godinu, da kažem čak iz mjeseca u mjesec. I prvi put smo bili zajedno na Happy televiziju na emisiji, tu si me oduševila, sad si me oduševila. Na Instagramu sam svaki dvoj snimak preslušao i samo...
2: Bacio like tamo.
1: Udario sam srce.
3: Hvala.
1: Udario sam srce i samo mogu da ti kažem samo tako nastavi, bravo.
2: Dame i gospodo, Milica Jokić i Srećko Krečar večeras.
1: E, sad sam ozbiljan.
2: Hvala, drago čuti. Ajde, pozdravimo nekoga ko nam se javlja tamo s druge strane. Nećemo puno čekati. Kao što kaže Srećko, nećemo se previše hvaliti, nego ćemo pjevati za vas koji nas gledate u našoj emisiji. Dobroveče, gospodine. Malo duže čekate.
4: Dobroveče.
2: Kako ste mi?
4: Evo, dobro sam, super, nije loše. Ja sam Srđan, zovem iz Švajcarske.
2: Pozdravljam
4: tebe, vaše goste Srećka i Milicu.
2: Hvala vam.
4: I sve ostale u studiji.
2: Recite mi, Srđane, gdje budete u Švici? Kojem gradu, kojem kantonu?
4: Pa ja sam u kantonu Bernu, ja sam bil Bijenu. To je sve oko Berna, Cirik, Lozana, oko sat vremena.
2: Odlično.
4: U sredini, faktički.
2: Uglavnom tamo gdje je bankarski sektor, jeli?
4: Pa to, gdje leže pare.
2: bravo. Super. Nego, Srđane, odakle ste iz naših krajeva? To mene živo zanima.
4: Pa ja sam iz Kragujevca.
2: Dobro, imamo li tamo nekog da pozdravimo?
1: O, moj Kragujevac.
2: Jeli?
4: Pa znam vas, Srećko, tu smo mi.
2: Bravo.
1: Veliki pozdrav za moj Kragujevac i naravno pozdrav za sve vas tamo u Švajcarskoj.
4: Da, imam jednog bratanca, on je u Švedsku, pozdravniju tamo isto, on voli Srećka da sluša i on obožava, kada dolazi na odmor, on obožava, gdje on peva, ono obavezno ide da njega sluša i gleda tamo.
1: Mislim da znam i ko je.
4: Pretpostavljam.
1: Pretpostavljam, da.
4: A su sad oženjeni, bili su momci.
1: To ne znači, ako su oženjeni, da ne treba više da izlaze.
4: Obavezno, oni dolaze i oženjeni, oni dolaze da slušaju Srećka.
1: Mislim, ako su oženjeni, ako to ne zloupotrebljavaju svoje izlaske, oni...
2: Ima smisla.
1: Pa, imaće i dalje
4: dolaze. Vole da se oni i upuste malo.
1: Pa
4: i
1: da.
4: I mnogo.
1: Da.
2: Dobro, hvala vama. Mi ćemo naravno svirati nešto dobro za vas ili imate vi neku pjesmu da vam pjevamo večeras?
4: Pa može, ako nije sporno pobjednik.
2: Pobjednik, evo sad smo ga svirali, vi ste čekali na vezi, ali u svakom slučaju veliki pozdrav za Srđana, pozdrav za Švicu i pojačajte do daske jer ćemo svirati uskoro naravno još dobrih hitova. Ovi kad dođu iz dijaspore ka nama ovamo, oni ostave dušu, srce, tijelo i naravno sve pare što imaju. Jesam u pravu ili nisam? Pogotovo kada uđu u kafanu.
1: Pa naravno, pa naš narod je takav i drago mi je da je takav da nisu kao da kažem, ja prvi nisam takav. Ono da dođem negde gde je muzika i gde su ljudi veseli, ja da tu sedim kao panj. Ja to ne mogu.
2: Ne mogu ni naši gosti večeras. Odmah su krenuli žestoko.
1: Pa naravno. Gde je dobra muzika, gde je dobra atmosfera i energija, to sve ide i ide jedno s drugim.
2: Naravno. Milice, inače koliko ti znači ovako riječi kolega koji su, kažem, mnogo dugo, da kažem, na estradi i

0: i toliko hitova iza sebe, toliko odsviranih koncerata, pa i naravno kafana od početka, pa naravno klubova, dvorana i tako dalje.
1: Pa naravno, naravno da mi puno znači, jer to su moje starije kolege, oni su dosta iskusni od mene i prošli su dosta toga i zaista da li kritika, da li neki savjet, bilo šta, meni to zaista puno znači, jer sam ja tek na početku karijere i zaista hvala Srećku na sjajnim rečima večeras. Ja sam Srećko i također jedan fenomenalan pevač s kojim sam ja gostovala u svakoj, dosta emisija. Zaista dosta starijih kolega me također podržalo i sada sam izbacila 3 pesme i dobila sam na stotine poruka podrške u takmičenju. Šaban me zaista voleo. Bila sam njegova miljenica. Kod Dragane Mirković sam nedavno gostovala na koncertu. Zaista Ana Bekuta, koja je zaista uvek tu za mene i uvek mi daje fenomenalne savete. Dosta zaista naših velikih zvezda me podržavalo od uvek, također i Ceca i Brena.
0: Odlično. To mi je drago čuti, zaista. Pričajući naravno sa kolegama i ljudima iz showbiza, kaže ovim mlađim ništa se ne može reći. Kao, kažeš mu neku dobru namjernu kritiku, on kaže kao da si nešto ono bacao, znači kamenje po njemu. Ali zaista to jeste tako. Mnogi mlađe kolege nemaju toliko respekta prema ljudima koji su, evo kažem, jako puno na sceni. I veoma brzo ti isti prođu sa te scene i nestanu. Složit ću se sa mnom.
2: Većina njih je kao prskalica za Novu godinu.
0: Bravo, 90 sekundi. Kraj.
2: Saslušao sam, da kažem, tvoje i pitanje i konstataciju tvoju. Naravno, kad mu mlađi neki, pa i stariji ljudi, kad mu kažeš nešto, on se odmah naljuti. Kaže se, pametan čovek, kad mu kažeš nešto, kad mu uputiš neku kritiku, kaže, on će te poštovati. A glup, zadrt i bezobrazan i neobrazan čovjek, kad mu kažeš neku, kad mu udjeliš neku kritiku ili neku primjedbu, dobro namjerno, on će te mrzati.
0: Bukvalno, ma jeste.
2: Tako da...
0: Jeste.
2: Da. Ja sam prvo što kaže tako vaspitan da trebaš prvo da ispoštuješ godine iskustva. Najlakše je pljuvati po nekom.
0: Bravo.
2: Ja kažem, treba izraziti, kažem, poštovanje prema svakom ko je nešto u životu postigo i uradio.
0: Naravno, naravno.
2: E sad, to što su se neki kriterijumi i neke vrednosti u današnjem vremenu promenile, ja tu nešto ne mogu baš da utičem, ali
0: na to.
2: Ja znam kakav je moj stav i držat ću se tog mog stava.
0: Odlično, drago mi je to čuti. Dečki, spremimo 4 hita tamo, naravno, da to isprašimo dobro u našoj kafani, no prije toga gospodin koji nas čeka dobrih minuta kako bi bio, naravno, u našoj kafanskoj emisiji. Ono što mogu odmah primijetiti, frizura na mjestu, dotirani, sređeni za našu emisiju. Dobroveče, koga ćemo ugostiti?
3: Dobroveče, ovdje je Amir Mujkanović. Zovemo iz Njemačke, iz Lancota. Evo, ja želim pozvati vaše goste, znači Srećka i Milicu, izvršni vokali, izvršni pjevači. Želim pozvati sve ljude, znači, koji me poznaju, imam dosta prijatelja. Jedan poseban pozdrav, znači, ide moje majci i ocu u Bosni i punici u Zagrebu. I još nešto, još jedan poseban pozdrav ide za ekipu u Platlingu. Znači, oni će ovo sigurno gledati. To je jedna velika organizacija, jedni lijepi ljudi s kojima se mi družimo i vama želim sve najbolje. I evo, ako može i muzička želja odmah usput nešto od Šabana, neka
0: ide.
3: Bilo šta.
0: Bravo. Pazite, večeras je i Srećko i Milica su pripremili nešto od Šabana, tako da ćete čuti i ženski i muški vokal. Tako da, spremite se da tamo
2: pojačajte. Šabana.
0: Bravo. Da.
3: Nije problem nikakav. Znam da je Milica isto jako dobro to pjeva i to je to.
0: Hvala od srca. Pozdrav za Njemačku.
3: Hvala vam
0: je. Uživajte i dalje uz OTV. Idem ja sad ustati. Dečki, pazite sad ovo. Sve dobro, atmosfera ide, ali šta žele ljudi? Ljudi žele... Pa dobro, ljudi žele između ostalog u kafani i da popiju nešto.

0: Moramo malo
1: odmoriti. Ja znam da je se orkestar i tekako zagrijao, ali trebamo malo da odmorimo. Ovo je večeras žestoko. Šta kažete vi? Milice.
2: Atmosfera se zagrijala. Fenomenalno.
3: Nije još biće.
2: A dobro, da.
1: Bravo, tek smo u prvom satu. Neko nas samo čeka s druge strane. Dobro veče, idemo brzo. Ja, dva, tri poziva i nastavljamo dalje, naravno, sa hitovima. Dobro veče, tko nam se to javlja?
4: Halo, dobro veče, Dani.
1: Veliki pozdrav. Gdje smo sada u našoj emisiji Kafansko veče? Gdje nas gledate?
4: Komšiluk, konačno živinite.
1: Veliki pozdrav za...
4: Nek si nas malo pustio, ne samo dijaspora. Samir je živi.
1: Hvala vam. Recite mi večeras, evo uživate uz sjajne vokale, zar ne?
4: Naravno, svaka čast. Pa po

0: Po najbolji ste do sad.
1: Jeli?
0: Pozdravam najbolju televiziju, tebe Deni, pozdravam Srećka i Milicu, super.
1: Hvala puno.
2: Hvala puno.
3: Hvala vam.
0: Pozdravam svog kralja Nedima, klarinet tamo.
3: Au, i za njega. Bravo, bravo, bravo. Za našeg profesora. Za našeg profesora. Hvala vam puno, zaista, šta ćemo da pijemo za vas?
0: Molim vas da ne bude malo bezobraza. Može li dvije muzike?
3: Ajoj, dvije. Pazite, ako Western još uvijek radi, ali ne radi poslije 8, tako da teško dvije. Jednu ćemo moći progledati, a ostala će biti skupa.
0: Stio sam od Milice, snađi se sam, a Srećko da nam sklonite čaše sa stola od Sinana.
3: Au.
0: Molim.
3: Skupe. Sve su skupe.
4: Evo, sklonit ćemo.
3: Klanja čaše. Molim te, sa stola.
4: Evo, sklonili smo.
3: Kaže, nosi čaše sa stola.
4: Ja ću je popratiti.
0: Sklonit ćemo
4: posle kad popijemo.
3: Za živinice, daj novu rundu, naravno, za one koji prate OTV Valentino. Milice, u kratkoj karijeri, da kažem, imala si puno toga iza sebe. Prvo, ministarke, jedno za tebe divno ili pak ne iskustvo? To me zanima.
2: Pa prije ministarke takmičila sam se u nekoliko takmičenja. To je trajalo par godina, tako da od malena sam u muzici i na ovoj sceni. A što se tiče ministarke, tu sam bila kratko i jednostavno bilo je lepo, ali nisam se baš pronašla u grupi iskreno, tako da mislim da je najbolje da sama započnem karijeru, što sam i krenula.
3: Zašto misliš da nisi dobra u grupi pjevača? Odnosno, evo, ministarke zaista iza sebe imaju i par dobrih hitova i dobru produkcijsku kuću.
2: Da. Pa ne znam, iskreno, to je za mene bilo jedno veliko iskustvo, ali nekako ja se tu nisam pronašla i smatrala sam da je najbolje da počnem sama i to je to. Tako da evo sad sam tri pesme izbacila.
3: Saško Nikolić je tu dao sebe, svoju emociju, svoje tijelo, da ono bude to.
2: Jeste, zaista. On mi je pružio ruku kad mi je zaista bila potrebna.
3: Odlično.
2: Zaista im hvala na to.
3: Je li teško kao sam da se istakneš u moru svega što je na tržištu estrade sada?
4: Pa sada jeste. I ranije je bilo teško, zato što nije bilo ovoliko medija, YouTube-a, socijalnih mreža, gde sad, na primjer, neko ko ima pare, on možda se reklamira, znači ono, otvoriš frižider, on izkače i iz frižidera. Iz Rejeta, na primjer.
3: Pašteta, nema šta.
4: Da, može da se reklamira i na pašteti. Ali ranije je bilo teže s te strane, zato što nije bilo, da kažem, toliko tih medija i narodu nije bilo toliko to sve dostupno, ali dobar glas je uvek dobro, daleko čuo.
3: Bravo.
4: Tako da, koji su danas legende i kojih mnogih više nema, koji su tada bili legende, brzo se to pročuje. Evo, gledali smo sad što kaže i ovaj film Toma, svi smo ga gledali. Svačiji je put i početak bio težak, ali ono što je dobro i što ima emociju i energiju, to se brzo probije onako i dođe do...
3: Nađe svoj put.
4: Nađe svoj put i dođe do srca i do ušiju ljudskih.
3: E, upravo tako. I dobro, pjesma i večeras nalazi svoj put i tekako, jer smo sada u Španiji i to Valencija. Dobro veče, Valencija. Kako smo tamo?
5: Dobro veče, dobro smo. Kako ste vi svi tamo?
3: Pa pazite, evo, konobar je prije par trenutaka smjestio jedno lijepo meze onako ispred nas, pravo, kafanski, tako da nema šta da nam fali večeras.
4: Tako da izvolite.
3: Bravo,
5: poslušajte. Super, svaka čast.
3: Bravo, kako ste nam vi tamo u Valenciji? Pozdrav veliki za svu našu raju i sve naše ljude u Španiji.
5: Pozdrav i za vas i mi se nalazimo u Gandiju, ako ste čuli koje je mjesto Gandija.
3: Gandija, recite mi, je li to iz ove serije sad što je, ili?
5: Gandija, to ti je, mi smo ti 1 kilometar od plaže.
3: Odlično, eto nas tamo, ako bude potrajala ova korona, iduće godine ljetujemo tamo, je li tako, Srećko?
4: Čekaj, Gandija, to je kilometar od plaže, plaža Modrac.
3: Plaža, bravo je.
4: A da.

0: da, da, da.
1: Plaža fenomenalna.
0: Da, da.
2: Bravo. Bravo, odlično. Drago mi da gledate našu emisiju. Evo večeras i Milica i Srećko daju sve od sebe da to bude jedno pravo kafansko veče.
1: E, veliki pozdrav i za Milicu i za Srećka i ako može jedna muzika.
3: Hvala puno.
2: Bravo, šta ćemo za vas da sviramo?
1: Pa, šta god oni žele.
2: Može. E, pozdravljamo ajde još nekoga iz Španije.
1: Pošto je nama večeras meni mužu godišnica braka, pa tako već moj muž već proslavlja.
2: Jedini moj šef orkestra Zoran Brkić ne tapše, on ne podržava brak, on kaže neka budem samo solo.
1: Ja sam 28 godina u braku.
2: Živjela ljubav, ja ću samo to reći, bravo.
1: E, veliko hvala.
2: Hvala puno. E, šta pjevamo za vas, bilo što po našem ili tako izboru, ili?
1: Ma da, bilo šta po vašem izboru. Jako ste ljubazni, jako ste prijatni i želim da se ubrzo vidimo, pa izvolite kod nas. Imamo mjesta gdje spavat. Mi ti imamo tri kuće naše, pa ćemo se raspodijeliti.
2: Bravo. Milica u jednu, Srećku u jednu, ja u treću i to je to, bukvalno. Veliki pozdrav.
1: Može, veliki pozdrav.
2: Hvala vama. Milice, šta ti pjevaš ovako za svoju dušu?
3: Volim da pevam Šabana Šaulića, iskreno.
2: Je li?
3: Da, obožavam.
2: Pazi ovo, Zoka, ajde molim te tamo jednu dobro od Šabana da izvučemo i da uživamo večeras u Zoku.
3: Tamo su malo pretražili, tako da eto, da ispunimo.
2: Jeste, bravo. Ali, molit ću dečke iz orkestra da prihvatimo još jedan poziv. Dobro večer, ko je to sa nama? Odakle se javljate?
4: Dobro večer, Adis ovdje iz Lucerna.
2: Adise, veliki pozdrav ide za Lucern, za Švicu i večeras, kaže Srećko, dobar glas, daleko se čuje. Ja se nadam da vi čujete ovu našu emisiju i u dalekom Lucernu.
4: Naravno, naravno. Želio bih pozdraviti vaše goste, Srećku i Milicu. Svaka čast njima i ako može, neka pjesma za mog rođaka Amera tu u studiju od njih.
2: Čekaj da vidimo. Amere, javi se Amere. Gdje? O, pa veliki pozdrav, Amere, dajde da nazdravimo. Živjeli. Bukvalno. Šalji keš, rođak kaže, Amer, da se može ovdje još malo u studiju pobacati.
4: Može, može, reci Western, sutra dolazi.
2: Odlično. Šta pjevamo za vas i koga pozdravljamo iz Lucerna?
4: Pa može nešto po izboru, eto, muzičara, nije bitno, koji god.
2: Može. Hvala lijepa vama na pozivu i naravno uživajte dalje uz kafansko veče.
4: Hoćemo, super, doviđenja, čao, čao.
2: Čao, čao. Srećko, pazi sad ovo. Šaban Šaulić u izvedbi Milice Jokić. Šta
5: znam,
2: misliš ti?
5: Znam, slušao sam.
2: A? I misliš da je to obećavajuće?
5: Da ću... Naravno da mislim.
2: Dečki, hvala. Idemo jedan... Neće ono svoje reći mol, nego idemo jednu lijepu motu da krenemo, a onda ćemo naravno da nastavimo sa našom emisijom.

0: nastavljamo dalje nakon hitrih dana i nakon dva hita koji jednostavno ostavljaju nas bez teksta. Ali siguran sam vas koji nas evo pratite večeras, vi imate još malo teksta prije nego što nastavimo sa hitovima u našoj emisiji Kafansko veče. Ajde da čujemo ko nas to zove večeras. Dobro veče našem sljedećem idućem gledalcu. Halo, halo.
1: Halo, dobro veče.
0: Veliki pozdrav, ko nam se to javlja? Malo vas, malo daljite samo kameru, svakako.
1: Iz Moskve, vaš stalni vjerni slušalac Radovan.
0: Veliki pozdrav Radovane, imate veliki, veliki pozdrav iz...

0: isplatilo i to s posla, ne iz kuće kad sjedim petkom, pošto petak, subotu, sam slobodan, na nedelju radim.
1: Hvala puno.
0: I onda vas svako putem interneta gledam.
1: Veliki pozdrav vama i uživajte dalje uz OTV Valentino. Ono što mene zanima, koga ćemo pozdraviti iz, ne znam da li je hladno u Moskvi, ali ja ću reći hladne Moskve. Kad god sam bio tamo kod vas, ili je padao snijeg ili je bila kiša.
0: A kod nas je baš pravo ljeto. Toplije nego kod vas tu za 3-4 stepena i nema kiše već možda 15 dana.
1: Bravo. Koga pozdravim?
0: Tako da je vrijeme ovo dobro je sad vrijeme, super. Tako da... Aj, zapadne snijeg, vrijeme mu je, ovdje je vrijeme. Pozdravljam vas u studiju, tu sve i pozdravljam pjevače naše, Srećka i Milicu. I pozdravljam svoga sina, Snaju, svoju unuku, kumove, prijatelji, komšije, sve pozdravljam i posebno pozdrav za direktora našeg Dragana i veliki pozdrav.
1: Hvala od srca. Ja ću reći samo gdje sve nema našeg svijeta, pa čak i u Moskvi. I to ima ih jako puno.
2: Našeg svijeta ima u celom svetu.
1: Jel da? Gdje god stigneš.
2: Kako sam to lepo rekao. Zapišemo
1: nekako. Stavit ćemo to. Da, citiramo u idućoj emisiji.
2: Da.
1: Dobro, ono što je sigurno, evo, Srećko, pomenuo si film Toma, koji je, evo, kažem, hit, naravno, i u regiji, kako i u svijetu. I drago mi je da je ta neka pjevačka priča, koju, evo, kažem, ja sam nislim gledao i ne želim sad, naravno, misliti, kažem, ej, gledao sam, nislim zaista stigao, ali... Po samim reakcijama i
2: ljudima. Ponesni marami se kad boš gledao.
1: Svi mi kažu da je to nešto, neka preemotivna priča, zaista ispričana kroz jedan film i drago mi je da je ta neka vaša pjevačka priča dobila takvu ekranizaciju. Kakav je dojem ostavio na tebe?
2: Pa ja sam ga baš gledao skoro. Ima, to je stvarno film, jedan remek delo. Postoje scene gde i najtvrđi čovek će popustiti.
3: Yes.
2: Posebno ona scena onoj gospođe Ljiljani, o kome je i pesma napisana. Da. I o celom tom životu.
3: Da.
2: Naravno, imali smo prilike da gledamo filmove ekranizacije o velikim svetskim zvezdama, a i naravno i o našoj legendi, koja je stvarno, ovo je sve samo jedna životna priča koja je samo prenesena na ekran, ništa tu nije iskarikirano. To je samo tako bilo i svi pričaju da je to stvarno tako bilo.
1: Ali vaše pjevačke priče su jednostavno, pa evo, kada bi u emisijama pričali šta zapravo doživite u kafani, na koncertu, u dvorani, pred toliko ljudi, mislim da bi mnogo bilo tih ekranizacija i gdje bi ljudi ostali ono, šta ovi pjevači sve dožive, ja ne mogu vjerovati. Siguran sam u to.
2: Pa mnogo, dobro, ja imam, da kažem, već 25 godina muzičkog iskustva i dosta se sećam, nešto sam i zaboravio, ali imam već dovoljno da napišem jednu knjigu.
1: Jel da?
2: Da.
1: Milice, gledala si film?
3: Jesam. Zaista fenomenalan film. Čak možda i najbolju koju sam gledala u zadnjih par godina, iskreno. Oduševljena sam. I pesma koja je napisana za film Ponoć je odlična, fenomenalna. Svaki dan je pevam.
1: Bravo. To mi je drago čuti. Idemo još jedno samo uključenje i odmah ćemo nakon toga pozdraviti i prijatelje naše emisije Kafansko veče. Dobro veče, tko je to sa nama i tko nas čeka malo duže na vezi?
4: Dobro veče.
1: Dobro veče. Gdje smo sada iz Moskve? Selimo u koji grad? Koji
4: držav? Selimo u Nemačku, u Dingolfing.
1: Veliki pozdrav. U kojem smo kraju kad kaže Dingolfing?
4: Bayern.
1: Odlično.
4: Niederbayern.
1: Niederbayern, bravo. Koga pozdravljamo od vas?
4: Pa šta da vam kažem, prvo da pozdravim tebe, Deki.
1: Hvala vam.
4: Pozdravim Srećka, naravno, veliku zvezdu našu.
2: Hvala puno.
4: Legendu. Legenda koja ima poseban glas, znači takav glas nema niko. Mislim, da se ne urede ostali, naravno.
1: Bravo, bravo, hvala. Bravo.
4: Naravno. I pozdrav veliki Milici, naravno.
3: Hvala puno.
4: Molim, drugi put. I pozdravljam sve svoje prijatelje. Pozdravljam suprugu moju. Nju, naravno, bez nje ne može. Ne ide.

0: Pozvala bi me, naravno.
1: Evo, pozdravljamo i mi suprugu.
2: Da nam recite vaše, samo mi recite vaše ime, gospodine.
0: Moje ime je Dalibor.
2: Dalibore.
0: Dalibor, tako je.
2: Živjela ljubav, to ću ja samo reći. I treba žene
0: tako
2: slušati.
0: Tako je, naravno. I još imam ovaj, pozdravim čerku moju, moja čerka u Švicarskoj i čestite me rođendan danas.
2: Au, sretan rođendan je nas ovdje iz studija.
0: Hvala veliko. Ovaj, želimo srećan rođendan moj Jovani, eto, da je živa i zdrava 100 godina, da ima sreće, a ostalo ga što kaže zdravlja, a ostalo će biti. A, da.
2: E, pazite, Srećko mi je došapnuo samo jednu, kaže, pitaj ti Dalibora odakle on iz naših krajeva da znamo doći onako malo na neku rakijicu ili nešto tako.
0: E, sad vam kažem, ja sam iz Banja Luke.
2: Dobro.
0: Rodom. A moji su svi, sad ću reći, moji su svi inače Banja Luka, Čelinac i ostalo tamo, Lataš.
2: Odlično, eto, pozdrav veliki, tamo imam jako puno prijatelja, tako da pozdrav za Banja Luku i drago mi da ste sa nama večeras.
0: Tako je.
2: Hvala puno.
0: Pa ništa, sam kaže, jedino neka pesnica ko može za moju čerku, eto, ovaj, ali Srećko da opeva ako nije problem, to bi volio.
1: Može, naravno. Evo, neke još jedan po čerki srećan rođendan, da je živa i zdrava. Jovana, ako se ne varam. Smislit ćemo nešto.
2: Veliki pozdrav ide za vas. S obzirom da trebamo pozdraviti, naravno, prijatelje naše emisije. Nakon toga 4 hita u našem studiju emisije Kafansko veče. Znate što trebate učiniti, odgledati naše sponzore i nakon toga pojačati do daske. Vraćamo se za koji trenutak.
3: Kafansko veče.
2: Da biste na najbolji način uživali u emisiji Kafansko veče, birajte Ferhatović proizvode. 100% domaći proizvodi i to najkvalitetnije vrste. Ono što je sigurno jeste da online shop ferhatović.at nudi na stotine balkanskih proizvoda koji za veoma kratko vrijeme dolaze na vašu kućnu adresu širom Europske unije. Ferhatović isto tako ima i svoju prodavnicu u Beču. Posjetite ih na adresi Braunhirschen Gasse. Sve to vidite i na vašem TV ekranu, reći ću samo ferhatović.at. Moj vjerni prijatelj, Das Mobile i dalje sa nama. Dame i gospodo, tražite mobitel, tablet, laptop ili nešto slično tome, obratite se našim prijateljima iz Das Mobile Studio. Dame i gospodo, najbolja ponuda telefona i popravak u najkraćem vremenskom periodu. Ja sam to probao i reći ću, isplati se. Mi gradimo povjerenje koje i tekako traje. Zato i vi birajte ovaj put Das Mobile Studio. Najbolji uz najbolje. Dobrodošli u svijet kredita i osiguranja. Na jednom mjestu sve za vas. Auto osiguranje, životno osiguranje, krediti svih vrsta i namjena. Dame i gospodo, EMI Beratung AG Fühlingsdorf Švicarska. U čitavoj Švicarskoj za vas su tu itekako njihovi berateri koji će vas savjetovati za veoma kratko vrijeme i naći najbolju ponudu za vas. Zato ovaj put i vi birajte EMI Beratung AG i budite zadovoljni kao što smo i mi. Tražite tapetu ili foliju na pravom ste mjestu. Birajte Techman Tuzla. Vidite njihovu adresu na kojoj možete bi ih pronaći, a i tekako isto tako odabrati pravi dezen najkvalitetnijih folija ili pak tapeta. Premium tapete i to na samo jednoj adresi. Techman.ba. Budite i vi dio njihove zadovoljne priče koja će vas odvesti do sretnoga doma. Techman.
3: Kafansko veče.

0: da uzmete vaše mjesto, imamo još naravno do kraja, ali pazite sad ovo. Moram pitati one koji nas prate, naravno, pored malih ekrana i ove goste u kafani, kako je vama večeras ovdje? Milica Jokić i Srećko Krečar, večeras.
1: Možeš samo da mi daš čašu.
0: I čašu, naravno. Bez čaše ništa u našoj kafani.
1: Hvala.
0: Dami i gospodo, kakva noć. A s druge strane imamo takvu publiku koja je večeras užarena, raspaljena, ja bih rekao, kao vatra. Dobroveče, publiko. Dobroveče našim gledalcima s druge strane. Tko nam se to javlja? Ima vas pofino.
2: Dobroveče.
0: Veliki pozdrav, ljudi. Odakle poziv stiže?
3: Evo, mi se javljamo iz Zagreba, iz istoka grada, iz najbolje kafića, Škale, na istoku grada.
0: Veliki pozdrav svima vama i drago mi je da se u Zagrebu prati naše, naravno, kafansko veče. A vaše ime, mlada damo?
3: Moje ime je Doris i ovo su moji prijatelji i obitelj. I evo, želim vam pozdraviti vaše goste Milicu i Srećka.
4: Hvala puno.
3: U studiju.
1: Hvala puno.
3: I sve naše prijatelje, obitelji i poznanike.
0: Veliki pozdrav ide za Zagreb, za kafić, tamo gdje god da se nalazite, na istoku i uživajte dalje sa nama. To je to.
3: Naravno. Evo, gledamo vas često, pogotovo kada su kafane bile zatvorene, onda smo često provodili vrijeme doma pred televizorom gledajući vašu emisiju.
0: Hvala od srca. Veliki pozdrav ide za Zagreb. Šta sviramo i pjevamo za vas?
5: Ćemo dueta, možemo Srećko i Andrejana dueta ako može. Milica i Srećko da opjeva.
0: Uj, 50 eura!
6: Živjeli!
1: Može.
0: Opa, živjeli, živjeli, naravno.
1: Živjeli, što ne popijete nešto?
3: Evo, pijem.
1: To.
0: Veliki pozdrav. Pozdrav za Zagreb i oni koji nas prate tamo. Moram reći, zaista, pjesma koja je mega hit, naravno, Opasno me radiš, zajedno sa Andrejanom Čekić.
7: Da.
0: Pjesma koja je i tekako pokazala, da kažem, drugu stranu pjevača kroz spot, naravno, gdje ste pokazali, ajde da kažem, i tu neku šaljivu stranu i nešto što je jednostavno ostavilo takav utisak na one koji prate vaš rad i, naravno, Andrejane.
1: Pa, naravno, Ja smatram da u ovom poslu koji mi radimo, ja smatram da se podrazumeva da mora dobro da se peva i da se svira. E sad, moramo i mi sebi malo da damo oduška, da bude to malo nešto zanimljivo, šta je nama palo na pamet. To je jedinstvena prilika bila da ja iskoristim svoj nadimak i Andrejana svoje prezime. Da.
0: Bravo, bravo.
1: I onda smo mi kao neki tu radnici, bauštelci.
0: Izašli na teren.
1: Pa da, to je bila prvo jedna glupa ideja koju je Marko predložio i ja nisam se složio s tim, ali kad sam malo bolje razmislio,
0: to je to.
1: Genijalno. I odmah sam za 5 minuta sam razvio celu priču i mi smo još dopunjavali svi uz put. Mi smo prvo kao radnici i onda smo dobili otkaz, naravno zbog mene, pošto i ona gospođa nešto smo gledala u mene i onda se gazda naljutio, izbacio nas posle i mi smo posle, šta ćemo da radimo, ajde pevamo.
0: I onda dođe hit.
1: Da, da, da, i onda eto, rodio si hit.
0: Opasno mi radiš. Andrejana Čekić i naravno Srećko Krečar. Ja se nadam da ćemo dobiti još neki duet ovako.
1: Naravno.
0: Možda ovaj put sa Milicom.
1: Pa možda.
0: Da vas vidimo.
1: Možda i ste Milicom.

0: u televizijskim emisijama, nastupima i tako dalje. Ko će ga znati, jel tako?
1: Ko će ga znati?
0: Idemo čuti...
1: Možda Staško nešto smočka tamo.
2: Šta?
0: Ajde, čujemo ko nam se to javlja s druge strane. Dobro veče.
3: Dobro večer.
0: Malo duže čekate, ali mislim da se isplati, jel tako, u emisiju Kafansko veče doći.
3: Pa kad da čuješ i da vidiš Srećko Krečara i Milicu, mora da, da se isplati.
0: Bravo, bravo, to želimo čuti. To želimo čuti u našoj kafani. Veliki pozdrav za Makedoniju. Gdje smo sada u Makedoniji?
3: U Prilep.
0: Drago mi je da nas
1: veliki pozdrav
0: tamo
1: za Prilep.
3: I pijemo Sarajevsko.
0: Sarajevsko, evo, živjeli naravno u to ime. I uživajte dalje sa nama.
3: Pozdrav do gostite.
0: Hvala.
3: Pozdrav za Srećko.
1: Hvala.
3: Jedan prekrasen muzičar, prekrasen showman koji znaje da napravi žurka. Pozdrav za Milica.
2: Hvala puno.
3: I ako može jedan pobednik.
0: Morat ćemo još jednom.
1: Pa bio je, ali...
0: za Makedoniju.
1: Pored takvih reči morat ću opet.
0: Bravo.
3: Mora, pozdrav do voditelju. Imate prekrasna emisija, ja često ve gledam.
0: Hvala vam.
3: I mislim da sam jedan od onih koji najmnogo se uvat od Makedonije. Sakam da si ja pozdravam mojata kjerka Jana i moj sin Stefan. I pozdrav do site koji me znat i koji me poznavate.
0: Veliki pozdrav ide za Makedoniju i naše gledalce tamo. I te kako u velikom, velikom broju nas pratite. Tako da hvala vam na uključenju. Slušam večeras komentare naših ljudi i naravno koji su iz čitavog svijeta i zaista večeras smo u emisiji došli i do Rusije i do Njemačke i do Austrije i do evo Španije, sada evo kažem naš gledalac iz Makedonije i Balkan i te kako. I ljudi kad hvale, onda to zaista vidi se i osjeti se da to misle tako i za jedno i za drugo, i za tebe i za Milicu.
1: Dobro, možda ne misle, nego su hteli da ispadnu
0: fini. Primorani kao na TV-u.
1: Ne, možda su hteli sad da ispadnu fini, ne znam.
0: Mislim da se... Pazi, osjeti to ljudi.
1: I osjeti, naravno,
0: kao,
1: da se osjeti.
0: Kao i da se osjeti ovaj, to, ta neka fake pojava pjevača. Isto tako i osjeti da se kad ljudi u emisijama se jave i pozdrave pjevača. Ovo vidi se da je danas od srca i da je to tako.
1: Od srca, naravno, vidi se. To lepo si to rekao. Ne može sve što je fake. Lepo sam rekao malo pre, to ovaj, izgori kao prskalica. A i svako ko zna šta su prave vrednosti, kad ti neko uputi i dobru i lošu reč, ovaj, vidi se dalje od srca.
0: Milice, ono što želim tebe da pitam jeste da, s obzirom nakon tako glasovnih sposobnosti koje smo večeras čuli i toliko lijepih i pozitivnih komentara, koliko ti imponuje to što ljudi te toliko hvale, da kažem, toliko pjevanje, ili to malo onako gledaš s oprezom i vagaš da, ajde ja bih rekao žargonski, ne poletiš od toliko lijepih komentara?
2: Pa iskreno, ja sam vaspitana da budem, da ostanem prizemna, onako i skromna i normalna, tako da ja ću se potruditi da tako bude, a naravno da mi znači komentari podrške i ovaj, svih, tako da hvala puno svima.
0: Nastavljat ćemo dalje pjevati.
2: Naravno.
0: E, idemo još jedan poziv i dva sljedeća hita u našoj kafani. Ko nekad, dobro veče.
4: Dobro veče.
0: Da li se čujemo? Adelisa, je li tako?
4: Jeste.
0: Adelisa nam se javlja iz koje grada, iz koje države?
4: Iz Novog Pazara, upravo.
0: Pozdrav.
4: Svetom, smrzavamo se.
0: Hladno je već kod vas, je li tako?
4: Hladno je kao sred zime.
0: Ne dajte se. Ja sam navikao tamo u decembru, kod vas je 2-3 metra snijega, je li da?
4: Jeste, spremamo se.
0: Dobro, zato ćemo vas mi dobro zagrijati i pripremiti za zimu. Samo da znate ovdje u kafani.
4: Kao i uvek. Veliki pozdrav za Milicu i Srećka.
2: Hvala, veliki pozdrav.
1: Također. Pozdrav za Veliki Pazar.
4: Svake nedelje gledamo. Pozdrav za moje rođake iz dijaspore. Oni vas gledaju verovatno trenutno.
0: Hvala vam.
4: I odlični ste, odlični ste.
0: Hvala od srca. Šta pjevamo za vas?
4: Može, od Milice, nisi ti.
2: moja nova pesma.
0: Nisi ti?

0: Veliki pozdrav.
1: Veliki pozdrav za vas.
2: Hvala, prijatno.
0: Pričat ćemo o novim pjesmama i naravno o trilogiji koja je izašla nedavno, ali dečki, da mi se tamo ne uspavaju u našem orkestru, zaista orkestar ljubavnici.
3: Oni ne spavaju koliko vidim, znači ne zatvaraju.
0: Ne zatvarajte kafanu večeras. Idemo, dva dobra hita za one koji nas gledaju.

0: Pazi, sjedemo samo dvije minutice i nastavljamo dalje, da mi se tamo bend ne pregrije, odnosno telefonske linije ne pregriju. Ukoliko želite naravno da budete dio naše priče Kafansko veče, imate broj telefona na vašem ekranu, okrenite nas i budite dio emisije Kafansko veče. Ajde da čujemo od ko nam se to javlja. Halo, dobro veče, jedan od tri poziva u ovom bloku. Halo, halo.
1: Halo, dobro veče.
0: Dobro veče i vama, Ćao, odakle Deni. Zovete?
1: Ćao, Deni, legendo.
0: Ko nas to zove?
1: Nikola iz Loznice, vaš verni pratilac.
0: Nikola?
1: I u kafani i ovako.
0: Hvala
1: puno. Pa nismo dugo nazdravili, ali da će Bog i da
0: se vidimo. Pazi, evo mi u kafani nazdravljamo za vas.
2: Veliki pozdrav za Loznicu.
0: I veliki pozdrav za Loznicu.
3: Veliki pozdrav.
1: Naravno, prvo da pozdravimo Milicu i Srećka. Srećko inače
3: Hvala je
1: rado viđen gost u našem restoranu Korzo. I u Veneri kod Popka, znam.
2: Naravno, veliki pozdrav za sve tamo i veliki pozdrav za mog brata Kaleta.
0: Bravo.
2: Vidiš, Nikola, ja moram...
1: Ajde, Srećko, da nam dođeš.
2: Oću, bio sam letos, a doći ću uskoro samo da uskladimo termin. Samo moram da kažem, ja sve pratim šta ko priča.
0: Dobro.
2: Moram da napomenem da je Nikola ispao večeras prvi džentlmen. Prvo je pozdravio Milicu, pa onda mene. A svi su prvo pozdravili...
0: Bravo.
1: Pa naravno, Milica je naše zlato, kako da ne... Prvo dame, a Srećko je što kaže naš čovjek, to je iz naroda i on naravno se neće ljutiti, već...
2: Naravno. Već,
1: lepo je slušati uvek njegov glas, lepo je uvek vas gledati i slušati... Stvarno vaša kafana, vaša priča, cela ta ekipa i produkcija. Veliki pozdrav za mog prijatelja Dragana.
0: Veliki poljubac za vas, ljudi moji. Tamo u Loznici koji nas gledate. Hvala vam.
1: Bože zdravlja, pa ćemo se vidjeti. Ja sam sad trenutno na poslu. Malo vas slušam, malo...

0: se gleda utakmica, ali što kaže Srećko i zna Kale, ta neće se Kale ljutiti kad ste vi u pitanju. Ja za vas uvek moram da odvojim vremena.
1: Vidite kako, veliki pozdrav Nikola iz Loznice, dame i gospodo, večeras u našoj emisiji. Dobro ste primijetili to. Prvo damu, pa naravno pa onda nas muškarce, ali dobro, malo se ljudi izgube kad dođu u emisiju i kada pozivaju.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: sada.
1: Pa, modor malo, a? Aj, modor.

a jedino mi je važno, zadrli me opet snažno, zadrli me opet snažno. Šta je bilo nije važno, zadrli me opet snažno, zadrli me opet.

nekako uvijek uletim sa ritmom u ovaj naš studio kafonske večeri i večeras. Jao, kakva atmosfera već sada na početku. Ni manje ni više nego ovi moji dečki iza znaju dodati taj groove nekako da jednostavno moraš početi emisiju s osmijehom, sa ritmom, a kako će tek biti na kraju kada saznate večeras kakve hitove smo vam spremili, što ćete, u čemu ćete naravno uživati kad pratite emisiju Kafansko veče. Dame i gospodo, i večeras moji kafanski ljubavnici, moj orkestar večeras daje sve od sebe, punu energiju da ovo

bude još jedno kafonsko večer za pamćenje. Dečki, orkestar Ljubavnici! I večeras, naravno, zajedno sa mnom na klavijaturi gospodin Dario. Azur, isto tako, večeras solo gitara, perkusije, gospodin Dževad. Bubanj večeras udara, Siniša, dobro mi došao. Naša gitara bez koje nikako ne možemo. Prvi osmijeh Bosne i Hercegovine, onda i po gitari, dame i gospodo, Zoran Brkić. Bas gitara, gospodin Toni. I naravno, klarinet, saks i ono što donosi nekako emociju, Nedim. I harmonika bez koje note u kafani ne mogu prosvirati, je li tako? Haris. I tako kažu onaj voditelj, naravno, koji uvijek zna mnogo pričati na početku, ali večeras mi ništa ne preostaje nego da se malo povučem, smanjimo priču i da uživamo u pravim kafanskim notama, u onim hitovima koje možda nekako izvlačimo iz naftalina kako bi svake nedelje učinili nas, kao i ove prethodne nedelje, najgledanijom emisijom Bosne i Hercegovine i dijaspore. A šta kaže publika? Hvala lijepa. No, dame i gospodo, ja idem na svoje mjesto i svakako pozdraviti našu prvu gošću. Neću otkrivati, naravno, i reći odmah imenom i prezimenom, reći ću samo glas koji će vas očarati i morate onako doslovno ostaviti sve po strani večeras i uživati u kvaliteti. Dame i gospodo, moji kafanski ljubavnici kreću sa jednom pravom baladom, a vi pojačajte do daske.

0: kakav početak, kakva tužna priča, da tako kažem, ali tako sa emocijama donesena u ovu našu kafanu. Drago mi je da po prvi put večeras sa nama i naravno u našoj drugoj sezoni kafanske večeri, naravno je OTV Valentino televizije, možemo ugostiti, ja ću već sada reći, mladu zvijezdu, djevojku koja iza sebe ima toliko dobrih pjesama otpjevanih, naravno i toliko te emocije koju jednostavno moramo i želimo u našoj kafani. Dame i gospodo, Milica Jokić!
1: Hvala puno, hvala.
0: Pa dobro, ti meni došla. Jesi mi dobro?
1: Hvala puno, bolje te našla, odlično sam.
0: E, pazi, zadalo si pravi domaći zadatak ovdje na početku naše emisije i drago mi je smo onako nekako sa energijom, sa emocijom krenuli u još jednu kafansku priču koju ćemo pričati naravno dok traje naša emisija. Jesi ti meni raspoložena?
1: Jesam, naravno. Hvala ti puno na pozivu, zaista uvek pratim tvoju emisiju, fenomenalne.
0: E, nadam se da ćemo večeras, kažem, evo i u početku već smo čuli da si odabrala zaista pjesme koje se žele i želimo i čuti naravno u kafani, ali mislim da imamo još toga večeras.
1: Imamo, naravno, još toga ćemo predstaviti, tako da, eto.
0: E, dame i gospodo, kao što ste i navikli od naše emisije, u našoj kafani ugostit ćemo još jednu zvijezdu. Pa, dečki, ne gubimo vrijeme, nego nazdravimo i dignimo čaše. Idemo!

0: E, pazite sad ovo. U prošloj našoj sezoni imali smo emisiju koja je zaista oborila sve rekorde gledanosti i takva atmosfera se nije dogodila, naravno, do tada u našoj kafani. I zbog toga čast i zadovoljstvo je što ćemo i večeras, naravno, pored naših priča koje imamo ovdje za kafanskim stolom, odsvirati i otpjevati tako nekako pjesme sa guštom koje će naći, naravno, svoje mjesto i u našoj kafani konekad. A za dobru atmosferu i, naravno, još kvalitetnu pjesmu večeras, Srećko Krečar. Dobro večer, dobrodošao. Po drugi put, evo u drugoj sezoni.
1: Dobro večer, bolje te našao. Drago mi je što sam ovde i drago mi je što je prošla emisija, da kažem, stvarno napravila bum, ali ja i Milica ćemo se potruditi večera da to bude možda i bolje, a?
0: Bravo, bravo!
2: Naravno.
0: Koje mi čekamo. Naravno, večeras imate priliku i da nam se javite u našu emisiju Kafansko veče. Broj telefona imate naravno na ekranu, plus 387-63-145-715. Iskoristite putem Vibera mogućnost da nam se javite u našu večerašnju emisiju. Srećko, jesmo li raspoloženi, kako je zdravlje, sve u redu, odmorilo se, radi se punom parom, kad god nazove nekog pjevača, kaže, e, Deni, čujemo se za mjesec dana, radi se, ovaj, pusti nas da radimo.
1: Dobro, naravno, radilo se pre svega zdravlje, hvala Bogu.
0: Odlično.
1: To sada mračimo na ovu situaciju. Mislim, mi smo mnogo mali da mi sad tu nešto kukamo. Što se mene tiče, ja sam zdravo, dobro, moja porodica je dobro. Vidim, ti si dobro, Milica dobro, evo vidim.
0: Bravo.
1: Svi su ovde dobro, zdravo. Tako da... To je to.
0: Bravo. Evo oni koji nas gledaju putem YouTube-a, imamo nekog iz Njemačke. Nadam se da ste spremni tamo s druge strane. Pozdrav veliki za Njemačku i ko nam se to javlja iz Njemačke?
3: Dobro večer svima. Tam je Njemačka, Rosenheim. Upravo nisam kod kuće, to nije razlog da vas ne pratim putem YouTube-a. Prije svega želim, Deni, pozdravim tebe u studiju.
0: Hvala.
3: Svoje pjevače, znači Srećku Krečara i gospodicu Milicu.
0: Hvala.
3: Veliki pozdrav za mog prijatelja velikog Dragana, njegovu porodicu, moje roditelje gore u Srebreniku, suprugu, sinove i naravno sve u studiju, orkestar naravno isto. I želim da vam kažem, zaista ste sjajni, nastavite tako i da se družimo još puno, puno godina. Veliki pozdrav za sve vas u studiju.
0: Same sve.

0: okej, ali evo i Srećko i ja smo primijetili, a i Milica, da se pravo dobro zabundao. Do kraja emisije želim da čaše, flaše lete, da to bude onako pravo
1: žestoko. Se nešto prehladio?
2: Pa nisam se prehladio, upravo se nalazi na Flughafenu, put je malo zabosnu.
0: Odlično.
2: Zato pratim vas, dok pavilon čekam i ako može jedna pjesma od Srećke.

0: Kafansko veče.
1: Da biste na najbolji način uživali u emisiji Kafansko veče, birajte Ferhatović proizvode. 100% domaći proizvodi i to najkvalitetnije vrste. Ono što je

0: sigurno jeste da online shop ferhatović.at nudi na stotine balkanskih proizvoda koji za veoma kratko vrijeme dolaze na vašu kućnu adresu širom Europske unije. Ferhatović isto tako ima i svoju prodavnicu u Beču, posjetite ih na adresi Braunhirschen Gasse. Sve to vidite i na vašem TV ekranu, reći ću samo ferhatović.at. Moj vjerni prijatelj, Das Mobile i dalje sa nama. Dame i gospodo, tražite mobitel, tablet, laptop ili nešto slično tome, obratite se našim prijateljima iz Das Mobile Studio. Dame i gospodo, najbolja ponuda telefona i popravak u najkraćem vremenskom periodu. Ja sam sam to probao i reći ću, isplati se. Mi gradimo povjerenje koje i tekako traje. Zato i vi birajte ovaj put Das Mobile Studio. Najbolji uz najbolje. Dobrodošli u svijet kredita i osiguranja. Na jednom mjestu sve za vas. Auto osiguranje, životno osiguranje, krediti svih vrsta i namjena. Dame i gospodo, EMI Beratung AG Fühlingsdorf Švicarska. U čitavoj Švicarskoj za vas su tu itekako njihovi berateri koji će vas savjetovati za veoma kratko vrijeme i naći najbolju ponudu za vas. Zato ovaj put i vi birajte EMI Beratung AG i budite zadovoljni kao što smo i mi. Tražite tapetu ili foliju, na pravom ste mjestu. Birajte Techman Tuzla. Vidite njihovu adresu na kojoj možete bi ih pronaći, a i tekako isto tako odabrati pravi dezen najkvalitetnijih folija ili pak tapeta. Premium tapete i to na samo jednoj adresi. Techman.ba. Budite i vi dio njihove zadovoljne priče koja će vas odvesti do sretnog doma. Techman.
1: Kafansko veče.
2: Kakvo zagrijavanje za večeras. Dame i gospod, idemo nastaviti dalje, naravno tamo gdje smo stali. Imamo nekoga ko nam se javlja. Ajde da vidimo iz koje grada, iz koje države. Dobro veče.
3: Dobro veče, Deni.
2: Ko je to sa nama u našoj kafanskoj večeri?
3: Vaš stalni gledatelj Frenki iz njemačke grada Ingolstadt.
2: Veliki pozdrav. Pozdrav, Deutschland.
3: Pozdravljam goste Srećka i Milicu, jako dobri vokali, jako dobro pjevaju, pogotovo Srećko, a Milica je još mlada, na njoj ostaje svijet još i mlada.
2: Upravo tako, upravo tako. Inače, kakva atmosfera kod vas tamo u Ingolstadtu? Pratite emisiju svake nedelje?
3: Svake nedelje nema šta, nikad ne mogu da promašim. To vrijeme je rezervisano za kafansko veče.
2: Odlično, to mi je drago čuti. Koga da pozdravimo? Ajde da čujemo.
4: Je li ima?
3: Pozdravljam su svoju rodinu u Hrvatskoj, svi koji me znaju, i pozdravljam prijatelja Nezira u Austriji.
2: Dobro, slušajte, Srećko želi nešto da vas pita, kratko samo.
3: Može.
4: Hteo bih da menjam auto, ali imam tamo neki povoljan Audi da se nađe u Indiju.
3: Ima, ima, kako. Evo, samo da.
2: Naćemo Ingolstadt, bravo. Pozdrav veliki za Njemačku i uživajte dalje uz OTV Valentina.
3: A hteo bih, ako može, Srećko da im otpeva Puste pare proklete.
4: Može, može naravno.
2: Te pare, bez kojih se ne može, je li tako? Veliki pozdrav.
3: Da, da, da, upravo tako.
2: Uživajte uz OTV Valentino. Nego, Milice, ono što je sigurno jeste da si sjajan vokal. Evo večeras uživamo sa tobom, ali ono želim čuti.
5: Hvala.
2: Jeste da čovjek koji je ispekao jedan, drugi, treći, peti zanat, koji je toliko kafanskih priča već iza sebe naravno prošao, toliko pjevača, estradnih umjetnika, naslušao se, naravno. Želim da čujem što kaže Srećko o Milici.
4: Ovako. Jeste, ti sad to hvališ, ali nije to nešto.
2: Ja rekao. Ne. Tu je to.
4: Ma nije to nešto. A misliš da sam stvarno ozbiljan? Moram malo da se šalim. Ja se uvijek šalim. Ja još Milicu kad sam čuo, kad je bila u Zvezdama Granda, kad je bila baš onako devojčurak, onako dete, ona je i tad dobro pevala. I skrenula mi je pažnju, a sad iz godinu u godinu, da kažem čak iz mjeseca u mjesec. I prvi put smo bili zajedno na Happy televiziji, na emisiji, tu si me oduševila, sad si me oduševila. Na Instagramu sam svaki dvoj snimak preslušao i sam...
2: Bacio like tamo.
4: Udario sam srce.
5: Hvala.
4: Da, udario sam srce i samo mogu da ti kažem samo tako nastavi, bravo.
2: Dame i gospodo, Milica Jokić i Srećko Krečar večeras.

0: sad sam ozbiljan. Sad sam ozbiljan.
1: Ovo je drago čuti. Ajde, pozdravimo nekoga ko nam se javlja tamo s druge strane. Nećemo puno čekati. Kao što kaže Srećko, nećemo se previše hvaliti, nego ćemo pjevati za vas koji nas gledate u našoj emisiji. Dobroveče, gospodine. Malo duže čekate.
2: Dobroveče.
1: Kako ste mi?
2: Evo, dobro sam, super, nije loše. Ja sam Srđan, zovem iz Švajcarske.
1: Pozdravljam
2: tebe, vaše goste Srećka i Milicu.
1: Hvala vam.
2: I sve ostale u studiji.
1: Recite mi, Srđane, gdje budete u Švici? Kojem gradu, kojem kantonu?
2: Ja sam u kantonu Bernu, ja sam bil Bijenu. To je sve oko Berna, Cirih, Lozana, oko sat vremena.
1: Tu. Odlično.
2: U sredini, faktički.
1: Uglavnom tamo gdje je bankarski sektor, jeli?
2: Gdje, pa to, gdje se pare čuvaju. Gdje leže pare.
1: bravo. Super. Nego, Srđane, odakle ste iz naših krajeva? To mene živo zanima.
2: Pa ja sam iz Kragujevca.
1: Dobro, imamo li tamo nekoga da pozdravimo?
0: Moj Kragujevac.
1: Jeli?
2: Pa znam vas, Srećko, tu smo mi.
1: Bravo, bravo.
2: Negde.
0: Veliki pozdrav za moj Kragujevac i naravno pozdrav za sve vas tamo u Švajcarskoj.
2: Da, imam jednog bratanca, on je u Švedsku, pozdravniju tamo isto, on voli Srećka da sluša i on obožava, kada dolazi na odmor, on obožava, gdje on peva, ono obavezno da njega sluša i gleda tamo.
0: Mislim da znam i ko je. Ako je
2: pretpostavljam.
0: Pretpostavljam, da.
2: A su sad oženjeni, bili su momci.
0: To ne znači, ako su oženjeni, da ne treba više da izlaze.
2: Obavezno, oni dolaze i oženjeni, oni dolaze, slušaj Srećka.
0: mislim, ako su oženjeni, ako to ne zloupotrebljavaju svoje izlaske, oni...
1: Ima smisla.
0: Pa, imaće i dalje
2: vole da se oni upuste malo.
0: Pa
2: i
0: da.
2: I mnogo.
0: Da.
1: Dobro, hvala vama. Mi ćemo naravno svirati nešto dobro za vas ili imate vi neku pjesmu da vam pjevamo večeras?
2: Pa može, ako nije sporno, pobjednik.
1: Pobjednik, evo sad smo ga svirali, mi ste čekali na vezi, ali u svakom slučaju veliki pozdrav za Srđana, pozdrav za Švicu i pojačajte do daske jer ćemo svirati uskoro naravno još dobrih hitova. Ovi kad dođu iz dijaspore ka nama ovamo, oni ostave dušu, srce, tijelo i naravno sve pare što imaju. Jesam u pravu ili nisam? Pogotovo
0: naravno.
1: Kada uđu u kafanu.
0: Pa naravno, pa naš narod je takav i drago mi je da je takav da nisu kao da kažem, ja prvi nisam takav. Ono da dođem negde gde je muzika i gde su ljudi veseli, ja da tu sedim kao panj. Ja to ne mogu.
1: Ne mogu ni naši gosti večeras. Odmah su krenuli žestoko.
0: Pa naravno. Gde je dobra muzika, gde je dobra atmosfera i energija, to sve ide jedno s drugim.
1: Naravno. Milice, inače koliko ti znači ovako riječi kolega koji su, kažem, mnogo dugo, da kažem, na estradi i toliko hitova iza sebe, toliko odsviranih koncerata, pa i naravno kafana od početka, pa naravno klubova, dvorana i tako dalje.
3: Pa naravno da mi puno znači, jer to su moje starije kolege, oni su dosta iskusniji od mene i prošli su dosta toga i zaista da li kritika, da li neki savjet, bilo šta, meni to zaista puno znači, jer sam ja tek na početku karijere i zaista hvala Srećku na sjajnim rečima večeras. Ja sam Srećko i također jedan fenomenalan pevač s kojim sam ja gostovala u svakoj, dosta emisija. Zaista dosta starijih kolega me također podržalo i sada sam izbacila 3 pesme i dobila sam na stotine poruka podrške. U takmičenju Šaban me zaista voleo. Bila sam njegova miljenica. Kod Dragane Mirković sam nedavno gostovala na koncertu. Zaista Ana Bekuta, koja je zaista uvek tu za mene i uvek mi daje fenomenalne savete. Dosta zaista naših velikih zvezda me podržavalo od uvek, također i Ceca i Brena.
1: Odlično. To mi je drago čuti, zaista.
3: Znači,
1: naravno sa kolegama i ljudima iz showbiza, kaže ovim mlađim ništa se ne može reći. Kao, kažeš mu neku dobru namjernu kritiku, on kaže kao da si nešto ono bacao, znači kamenjem po njemu. Ali zaista to jeste tako. Mnogi mlađe kolege nemaju toliko respekta prema ljudima koji su, evo kažem, jako puno na sceni. I veoma brzo ti isti prođu sa te scene i nestanu. Složiš
0: pa naravno, sam. Većina njih je kao prskalica za Novu godinu.
1: Bravo, 90 sekundi, kraje.
0: Saslušao sam, da kažem, tvoje i pitanje i konstataciju.

0: tvoju. Naravno, kad mu mlađi neki, pa i stariji ljudi, kad mu kažeš nešto, on se odmah naljuti. Kaže se, pametan čovek, kad mu kažeš nešto, kad mu putiš neku kritiku, kaže, on će te poštovati. A glup, zadrt i bezobrazan i neobrazan čovek, kad mu kažeš neku, kad mu udjeliš neku kritiku ili neku primjedbu, dobro namjerno, on će te mrziti.
1: Bukvalno, ma jeste.
0: Ovaj, tako da...
1: Jeste.
0: Da. Ja sam prvo što kaže tako vaspitan da, da trebaš prvo da ispoštuješ godine iskustva. Najlakše je pljuvati po nekom.
2: Bravo.
0: Ja kažem, treba izraziti, kažem, poštovanje prema svakom ko je nešto u životu postigao i uradio.
2: Naravno, naravno.
0: E sad, to što su se neki kriterijumi i neke vrednosti u današnjem vremenu promenile, ja tu nešto ne mogu baš da utičem, ali
1: na to.
0: Ja znam kakav je moj stav i držat ću se tog mog stava.
1: Odlično, drago mi je to čuti. Dečki, spremimo 4 hita tamo, naravno, da to isprašimo dobro u našoj kafani, no prije toga gospodin koji nas čeka dobrih minuta kako bi bio, naravno, u našoj kafanskoj emisiji. Ono što mogu odmah primijetiti, frizura na mjestu, dotirani, sređeni za našu emisiju. Dobro večer, koga ćemo ugostiti?
3: Dobro večer, ovdje je Amir Mujkanović. Zovemo iz Njemačke, iz Landshuta. Evo, ja želim pozvati vaše goste, znači Srećka i Milicu, izvršni vokali, izvršni pjevači. Želim pozvati sve ljude, znači, koji me poznaju, imam dosta prijatelja. Ja vam poseban pozdrav, znači, ide moje majci i ocu u Bosni i punici u Zagrebu. I još nešto, još jedan poseban pozdrav ide za ekipu u Platlingu. Znači, oni će ovo sigurno gledati. To je jedna velika organizacija, jedni lijepi ljudi s kojima se mi družimo i vama želim sve najbolje. I evo, ako može i muzička želja odmah usput nešto od Šabana, neka
1: ide.
3: Bilo šta.
1: Bravo. Pazite, večeras je i Srećko i Milica su pripremili nešto od Šabana, tako da ćete čuti i ženski i muški vokal. Tako da spremite se da tamo...
0: I muškog Šabana.
1: Bravo.
3: Da. Nije problem nikakav. Znam da i Milica isto jako dobro to pjeva i to je to.
1: Hvala od srca. Pozdrav za Njemačku. Uživajte i dalje uz OTV. E, idem ja sad ustati. Dečki, pazite sad ovo. Sve dobro, atmosfera ide, ali šta žele ljudi? Ljudi žele... Pa dobro, ljudi žele između ostalog u kafani i da popiju nešto, da li to bilo voda, sok ili nešto drugo, ali žele hitove. I to puno više pjesme, a puno manje voditeljske priče. Dame i gospodo, orkestar Ljubavnici, Milica Jokić i Srećko Krečar i 4 hita!

0: Moramo malo odmoriti. Ja znam da je se orkestar i tekako zagrijao, ali trebamo malo da odmorimo. Ovo je večeras žestoko. Šta kažete vi? Milice?
1: Atmosfera se zagrijala. Fenomenalno.
2: Nije još biće.
1: A dobro, da.
0: Bravo, tek smo u prvom satu. Neko nas samo čeka s druge strane. Dobro veče, idemo brzo. Ja, dva, tri poziva i nastavljamo dalje, naravno, sa hitovima. Dobro veče, tko nam se to javlja?
3: Halo, dobro veče, Dani.
0: Veliki pozdrav. Gdje smo sada u našoj emisiji Kafansko veče? Gdje nas gledate?
3: Komšiluk, konačno, živite.
0: Veliki pozdrav za...
3: Nek si nas malo pustio, ne samo diaspora. Samir živi.
0: Hvala vam. Recite mi večeras, evo uživate uz sjajne vokale, zar ne?
3: Naravno. Svaka čast. Pa po najbolji ste do sad.
0: Jeli?
3: Pozdravam najbolju televiziju, tebe Deni. Pozdravam Srećka i Milicu. Super.
2: Hvala puno.
0: Hvala vam.
3: Pozdravam svog kralja Nedima. Klarinet tamo.
0: Au, i za njega. Bravo. Za našeg profesora. Hvala vam puno, zaista. Šta ćemo da pijemo za vas?
3: Molim vas da ne bude malo dobra za... Može li dvije muzičke?
0: Ajoj, dvije... Pazite, ako Western još uvijek radi, ali ne radi poslije 8, tako da teško dvije. Jednu ćemo moći progledati, a ostala će biti skupa.
3: Pio sam od Milice, snađi se sam, a Srećko da nam sklonite čaše sa stola od Sinana.
0: Au.
3: Molim.
0: Skupe. Sve su skupe.
3: Skupe
2: evo sklonit ćemo.
0: Sklanja čaše. Molim te, sklonim sa stola.
2: Evo sklonili smo.
0: Kaže, nosi čaše sa stola.
2: Ja ću ih popratiti.
0: Za Živinice daj novu rundu, naravno, za one koji prate OTV Valentino. Milice, u kratkoj karijeri, da kažem, imala si puno toga iza sebe. Prvo, ministarke, jedno za tebe divno ili pak ne iskustvo? To me zanima.
1: Pa prije ministarke takmičila sam se u nekoliko takmičenja. To je trajalo par godina, tako da od malena sam u muzici i na ovoj sceni. A što se tiče ministarki, tu sam bila kratko i jednostavno bilo je lepo, ali nisam se baš pronašla u grupi iskreno, tako da mislim da je najbolje da sama započnem karijeru, što sam i krenula.
0: Zašto misliš da nisi dobra u grupi pjevača? Odnosno, evo, ministarke zaista iza sebe imaju i par dobrih hitova i dobru produkciju.

0: Hitova, da. Da, da. Pa ne znam, iskreno, to je za mene bilo jedno veliko iskustvo, ali nekako ja se tu nisam pronašla i smatram da je najbolje da, smatrala sam da je najbolje da počnem sama i to je to. Tako da evo sad sam tri pesme izbacila. Na čelu smo
1: Saško Nikolić je tu dao sebe, svoju emociju, svoje tijelo, da ono bude to to.
0: Jeste, jeste, zaista. On mi je pružio ruku kad mi je zaista bila potrebna.
1: Odlično.
0: Zaista im hvala na to.
1: Je li teško kao sam da se istakneš u moru svega što je na tržištu estrade sada?
2: Pa sada jeste. I ranije je bilo teško zato što nije bilo ovoliko medija, YouTube-a, socijalnih mreža, gde sad, na primjer, neko ko ima pare, on možda se reklamira, znači ono, otvoriš frižider, on izkače iz frižidera. Iz Rena, na primjer.
1: Pašteta, nema šta, to je...
2: Da, može da se reklamira i na pašteti. Ali ranije je bilo teže s te strane, zato što nije bilo, da kažem, toliko tih medija i narodu nije bilo toliko to sve dostupno, ali dobar glas je uvek dobar, daleko čuo.
1: Bravo.
2: Tako da, koji su danas legende i kojih mnogih više nema, koji su tada bili legende, brzo se to pročuje. Evo, gledali smo sad što kaže i ovaj film Toma, svi smo ga gledali. Svačiji je put i početak bio težak, ali ono što je dobro i što ima emociju i energiju, to se brzo probije onako i dođe do...
1: Nađe svoj put.
2: Nađe svoj put i dođe do srca i do ušiju ljudskih.
1: E, upravo tako. I dobra pjesma i večeras nalazi svoj put i tekako, jer smo sada u Španiji i to Valencija. Dobro veče, Valencija. Kako smo tamo?
3: Dobro veče, dobro smo. Kako ste vi svi tamo?
1: Pa pazite, evo, konobar je prije par trenutaka smjestio jedno lijepo meze onako ispred nas, pravo, kafanski, tako da nema šta da nam fali večeras.
2: Tako da izvolite.
1: Bravo.
3: Super, svaka čast.
1: Bravo, kako ste nam vi tamo u Valenciji? Pozdrav veliki za svu našu raju i sve naše ljude u Španiji.
3: Pozdrav i za vas i mi se nalazimo u Gandiju, ako ste čuli koje je mjesto Gandija.
1: Gandija, recite mi, je li to iz ove serije sad što je, ili?
3: Gandija, to ti je, mi smo ti 1 kilometar od plaže.
1: Odlično, eto nas tamo, ako bude potrajala ova korona, iduće godine ljetujemo tamo, je li tako, Srećko?
2: Čekaj, Gandija, to je kilometar od plaže, plaža Modrac.
1: Plaža, bravo je.
2: Da.
3: Plaža, fenomenalna.
2: Da.
1: Bravo. Bravo, odlično. Drago mi da gledate našu emisiju. Evo večeras i Milica i Srećko daju sve od sebe da to bude jedno pravo kafansko veče.
3: E, veliki pozdrav i za Milicu i za Srećka i ako može jedna muzika.
0: Hvala puno.
1: Bravo, šta ćemo za vas da sviramo?
3: Pa, šta god oni žele.
1: Može. Pozdravljamo, ajde još nekoga iz Španije.
3: Pošto je nama večeras meni mužu godišnica braka, pa tako već moj muž već proslavlja.
1: Jedini moj šef orkestra Zoran Brkić ne tapše, on ne podržava brak, on kaže neka budem samo solo.
3: Ja sam 28 godina u braku.
1: Živjela ljubav, ja ću samo to reći, bravo.
3: E, veliko hvala.
1: Hvala puno. Šta pjevamo za vas, bilo što po našem, ili tako izboru, ili?
3: Ma da, bilo šta po vašem izboru. Jako ste ljubazni, jako ste prijatni i želim da se ubrzo vidimo, pa izvolite kod nas. Imamo mjesta gdje spavat. Mi ti imamo 3 kuće naše, pa ćemo se raspodijeliti.
1: Bravo. Milica u jednu, Srećku u jednu, ja u treću i to je to. Bukvalno. Veliki pozdrav.
3: Može, veliki pozdrav.
1: Hvala vama. Milice, šta ti pjevaš ovako za svoju dušu?
0: Volim da pevam Šabana Šaulića, iskreno.
1: Je li?
0: Da, obožavam.
1: Pazi ovo, Zoka, ajde molim te tamo jednu dobru od Šabana da izvučemo i da uživamo večeras u Zoku.
0: Tamo su malo pretražili, tako da eto, da ispunimo.
1: Jeste, bravo. Ali, molit ću dečke iz orkestra da prihvatimo još jedan poziv. Dobro večer, tko je to sa nama? Odakle se javljate?
4: Dobro večer, Adis ovdje iz Lucerna.
1: Adise, veliki pozdrav ide za Lucern, za Švicu i večeras, kaže Srećko, dobar glas, daleko se čuje.

0: ja se nadam da vi čujete ovu našu emisiju i u dalekom Lucernu.
1: Naravno, naravno. Želio bih pozdraviti vaše goste, Srećku i Milicu. Svaka čast njima. I ako može, neka pjesma za mog rođaka Amera tu u studiju od njih.
0: Čekaj da vidimo. Amere, javi se Amere. Gdje? O, pa veliki pozdrav Amere. Dajde da nazdravimo. Živjeli. Bukvalno, šalji keš, rođak kaže Amer, da se može ovdje još malo u studiju pobacati.
1: Može, može, reci Western, sutra dolazi.
0: Odlično. Šta pjevamo za vas i koga pozdravljamo iz Lucerna?
1: Pa može nešto po izboru, eto, muzičara, nije bitno, koju god.
0: Može. Hvala lijepa vama na pozivu i naravno uživajte dalje uz Kafansko veće.
1: Hoćemo, super, doviđenja, čao, čao.
0: Čao, čao. Srećko, pazi sad ovo. Šaban Šaulić, pazi. U izvedbi Milice Jokić. Šta
2: znam,
0: misliš ti?
2: Znam, slušao sam.
0: A? I misliš da je to obećavajuće?
2: Znači, naravno da mislim.
0: Dečki, hvala. Idemo jedan... Neće ono svoje reći mol, nego idemo jednu lijepu motu da krenemo, a onda ćemo naravno da nastavimo sa našom emisijom.

0: I nastavljamo dalje nakon hitrih dana i nakon dva hita koji jednostavno ostavljaju nas bez teksta. Ali siguran sam vas koji nas evo pratite večeras, vi imate još malo teksta prije nego što nastavimo sa hitovima u našoj emisiji Kafansko veče. Ajde da čujemo ko nas to zove večeras. Dobro veče našem sljedećem idućem gledalcu. Halo, halo.
1: Ima dobro veče.
0: Veliki pozdrav, ko nam se to javlja? Malo vas, malo daljite samo kameru, svakako.
1: Sve iz Moskve, vaš stalni vjerni slušalac Radovan.
0: Veliki pozdrav Radovane, imate veliki, veliki pozdrav iz našeg studija ka Moskvi i Rusiji. Kako ste mi?
2: Zdravstvuj Radovane.
1: Dobro sam, hvala na pitanju. Pozdrav za vas, pozdrav za naše goste, to jest vaše pjevače, Stećka i Milicu. I ovaj, draga mi da sam vas dobio petkom, ne mogu da nikako dobijem vezu, ali evo, sad se isplatilo i to s posla, ne iz kuće kad sjedim ovaj, petkom, pošto petak, subotu sam slobodan, na nedelju radim.
0: Hvala puno.
1: I onda vas svako putem interneta gledam.
0: Veliki pozdrav vama i uživajte dalje uz OTV Valentino. Ono što mene zanima, koga ćemo pozdraviti iz, ne znam da li je hladno u Moskvi, ali ja ću reći hladne Moskve. Kad god sam bio tamo kod vas, ili je padao snijeg ili je bila kiša.
1: A kod nas je ovaj baš pravo ljeto. Toplije nego kod vas tu za jedno 3-4 stepena i nema kiše već možda 15-ak dana.
0: Bravo. Koga pozdravljamo?
1: Tako da je vrijeme ovo dobro je sad vrijeme, super.

0: tako da... Ajde, zapadne snijeg, vrijeme mu je, ovdje je vrijeme. Pozdravljam vas u studiju, tu sve, i pozdravljam pjevače naše, Srećka i Milicu, i pozdravljam svoga sina, Snaju, svoju unuku, kumove, prijatelji, komšije, sve pozdravljam i posebno pozdrav za direktora našeg Dragana i veliki pozdrav.
1: Hvala od srca. Ja ću reći samo gdje sve nema našeg svijeta, pa čak i u Moskvi. I to ima ih jako puno.
2: Našeg svijeta ima u cijelom svijetu.
1: Jel da? Gdje god stigneš.
2: Kako sam to lepo rekao. Zapišemo
1: nekako. Stavit ćemo to. Da, citiramo u idućoj emisiji.
2: Da.
1: Dobro, ono što je sigurno, evo, Srećko, pomenuo si film Toma koji je, evo, kažem, hit naravno u regiji, kako i u svijetu. I drago mi je da je ta neka pjevačka priča koju, evo, kažem, ja sam nisam gledao i ne želim sad, naravno, mislim, da kažem, gledao sam, nisam zaista stigao, ali po samim reakcijama...
2: Ponesni maramice kad boš gledao.
1: Svi mi kažu da je to nešto... Neka preemotivna priča, zaista ispričana kroz jedan film, i drago mi da je ta neka vaša pjevačka priča dobila takvu ekranizaciju. Kakav je dojem ostavio na tebe?
2: Pa ja sam ga baš gledao skoro. To je stvarno film, jedan remek delo. Postoje scene gde i najtvrđi čovek će popustiti.
3: Yes.
2: Posebno ona scena onoj gospođa Ljiljani, o kome je i pesma napisana. Da. I o celom tom životu.
3: Da.
2: Naravno, imali smo prilike da gledamo filmove ekranizacije o velikim svetskim zvezdama, a i naravno i o našoj legendi, koja je stvarno... Ovo je sve samo jedna životna priča koja je samo prenesena na ekran. Ništa tu nije iskarikirano.
1: Tako?
2: To je samo tako bilo i svi pričaju da je to stvarno tako bilo.
1: Ali vaše pjevačke priče su jednostavno... Pa evo, kada bi u emisijama pričali šta zapravo doživite u kafani, na koncertu, u dvorani, pred toliko ljudi, mislim da bi mnogo bilo tih ekranizacija i gdje bi ljudi ostali ono... Što ovi pjevači sve dožive, ja ne mogu vjerovati. Siguran sam u to.
2: Pa mnogo, dobro. Ja imam, da kažem, već 25 godina muzičkog iskustva i dosta se sećam, nešto sam i zaboravio, ali imam već dovoljno da napišem jednu knjigu.
1: Jel da?
2: Da.
1: Milice, gledala si film?
3: Jesam. Zaista fenomenalan film. Čak možda i najbolju koju sam gledala zadnjih par godina, iskreno. Oduševljena sam. I pesma koja je napisana za film Ponoć je odlična, fenomenalna. Svaki dan je pevam.
1: Bravo. To mi je drago čuti. Idemo još jedno samo uključenje i odmah ćemo nakon toga pozdraviti i prijatelje naše emisije Kafansko veče. Dobro veče, tko je to sa nama i tko nas čeka malo duže na vezi?
4: Dobro veče.
1: Dobro veče. Gdje smo sada? Iz Moskve selimo u koji grad? Koji
4: držav? Selimo u Nemačku, u Dingolfing.
1: Veliki pozdrav. U kojem smo kraju kad kaže Dingolfing?
4: Bayern.
1: Odlično.
4: Niederbayern.
1: Niederbayern, bravo. Koga pozdravljamo od vas?
4: Pa šta da vam kažem, prvo da pozdravim tebe, Deki.
1: Hvala vam.
4: Pozdravim Srećka, naravno, veliku zvezdu našu.
2: Hvala puno.
4: Legendu. Legenda koja ima poseban glas, znači takav glas nema niko. Mislim, da se ne urede ostali, naravno.
1: Bravo, bravo, hvala. Bravo.
4: Naravno. I pozdrav veliki Milici, naravno.
3: Hvala puno.
4: Molim, drugi put. I pozdravljam sve svoje prijatelje, pozdravljam suprugu moju, nju naravno bez nje ne može, ne ide, ubila bi me, naravno.
2: Evo, pozdravljamo i mi suprugu.
1: Samo mi recite vaše ime, gospodine.
4: Moj ime je Dalibor.
1: Dalibore.
4: Dalibor, tako je.
1: Živjela ljubav, to ću ja samo reći. I treba žene
4: tako
1: slušati.
4: Tako je, naravno. I još imam pozdravim čerku moju, moja čerka u Švicarskoj, i čestite me rođendan danas.
1: Au, sretan rođendan je nas ovdje iz studija.
4: Hvala veliko. Želimo srećan rođendan moj Jovani, eto, da je živa i zdrava 100 godina, da ima sreće, a ostalo ga što kaže zdravlja, a ostalo će biti.

0: E, pazite, Srećko mi je došapnuo samo jednu, kaže, pitaj ti Dalibora odakle on iz naših krajeva, da znamo doći onako malo na neku rakijicu ili nešto tako.
1: E, sad da vam kažem, ja sam iz Banja Luke.
0: Dobro.
1: Rodom, a moji su svi u Sačvarić, moji su svi, inače, Banja Luka, Čalinac,

0: vama večeras ovdje. Milica Jokić i Srećko Krečar, večeras.
1: Možeš samo da mi daš čašu?
0: I čašu, naravno. Bez čaše ništa u našoj kampaniji.
1: Hvala.
0: Dame i gospodo, kakva noć. A s druge strane imamo takvu publiku koja je večeras užarena, raspaljena, ja bih rekao, kao vatra. Dobroveče, publiko. Dobroveče našim gledalcima s druge strane. Tko nam se to javlja? Ima vas pofino, ja ću
2: reći. Dobroveče.
0: Veliki pozdrav, ljudi. Odakle poziv stiže?
3: Evo, mi se javljamo iz Zagreba, iz istoka grada, iz najbolje kafića, Škale, na istoku grada.
0: Veliki pozdrav svima vama i drago mi je da se u Zagrebu prati naše, naravno, kafansko veče. A vaše ime, mlada damo?
3: Moje ime je Doris i ovo su moji prijatelji i obitelj. I evo, želim vam pozdraviti vaše goste, Milicu i Srećka.
4: Pozdrav,
1: hvala puno.
3: U studiju.
1: Hvala puno.
3: I sve naše prijatelje, obitelji i poznanike.
0: Veliki pozdrav ide za Zagreb, za kafić, tamo gdje god da se nalazite. Na istoku i uživajte dalje sa nama. To je to.
3: Naravno. Evo, gledamo vas često, pogotovo kada su kafane bile zatvorene. Onda smo često provodili vrijeme doma pred televizorom gledajući vašu emisiju.
0: Hvala od srca. Veliki pozdrav ide za Zagreb. Šta sviramo i pjevamo za vas?
5: Ćemo dueta, možemo Srećko i Andrana dueta ako može. Milica i Srećko da opjeva.
0: Uj, 50 eura!
6: Živjeli!
1: Može.
0: Opa, živjeli, živjeli, naravno.
1: Živjeli, što ne popijete nešto?
3: Evo, evo, pije.
1: To, to.
0: Veliki pozdrav. Pozdrav za Zagreb i oni koji nas prate tamo. Moram reći, zaista, pjesma koja je mega hit, naravno, Opasno me radiš, zajedno sa Andrejanom Čekić.
7: Da.
0: Pjesma koja je i tekako pokazala, da kažem, drugu stranu pjevača kroz spot, naravno, gdje ste pokazali, ajde da kažem, i tu neku šaljivu stranu i nešto što je jednostavno ostavilo takav utisak na one koji prate vaš rad i, naravno, Andrejane.
1: Pa, naravno, Ja smatram da u ovom poslu koji mi radimo, ja smatram da se podrazumeva da mora dobro da se peva i da se svira. E sad, moramo i mi sebi malo da damo oduška, da bude to malo nešto zanimljivo, šta je nama palo na pamet. To je jedinstvena prilika bila da ja iskoristim svoj nadimak i Andrejano svoje prezime. Da.
0: Bravo,
1: pa da.
0: Bravo.
1: I onda smo mi kao neki tu radnici, bauštelci.
0: Izašli na teren.
1: Pa da, to je bila prvo jedna glupa ideja koju je Marko predložio i ja nisam se složio s tim, ali kad sam malo bolje razmislio,
0: to je to.
1: Genijalno. I odmah sam za 5 minuta sam razvio celu priču i mi smo još dopunjavali svi uz put. Mi smo prvo kao radnici i onda smo dobili otkaz, naravno zbog mene, pošto i ona gospođa, nešto smo gledala u mene i onda se gazda naljutio, izbacio nas posle i mi smo posle, šta ćemo da radimo, ajde pevamo.
0: I onda dođe hit.
1: Da, da, da, i onda, eto, rodio se hit.
0: Opasno me radiš. Andrejana Čekić i naravno Srećko Krečar. Ja se nadam da ćemo dobiti još neki duet ovako.
1: Naravno.
0: Možda ovaj put sa Milicom.
1: Možda.
0: Da se vidimo
1: možda i sa Milicom.
0: Često u televizijskim emisijama, nastupima i tako dalje. Ko će ga znati, jel tako?
1: Ko će ga znati.
0: Idemo čuti.
1: Možda još... Staško nešto smučika tamo.
4: Šta?
0: Ajde, čemu, ko nam se to javlja s druge strane? Dobro veče.
8: Dobro veče.
0: Malo duže čekate, ali mislim da se isplati, jel tako, u emisiju Kafansko veče doći.
8: Pa kad da čuješ i da vidiš Srećko Krečara i Milicu, mora da se isplati.
0: Bravo, bravo, to želimo čuti. To želimo čuti u našoj kafani. Veliki pozdrav za Makedoniju. Gdje smo sada u Makedoniji?
8: U Prilep.
0: Drago mi je da nas
1: pratite tamo. Veliki pozdrav za Prilep.
8: I pijemo Sarajevsko.
0: Sarajevsko, evo, živjeli naravno u to ime. I uživajte dalje sa nama.
8: Pozdrav do gostite.
0: Hvala.
8: Pozdrav za Srećko.
1: Hvala.
8: Jedan prekrasen muzičar, prekrasen showman koji znaje da napravi žurka.

0: Pozdrav za Milica.
1: Hvala puno.
0: Ja poši jedan pobednik.
2: Morat ćemo još jednom.
3: Pa bio je, ali...
2: za Makedoniju.
3: Pored takvih reči morat ću opet.
2: Bravo.
0: Mora, pozdrav do voditelju. Imate prekrasna emisija. Ja često ve gledam.
2: Hvala vam.
0: I mislim neka su jedan od onih koji najmnogo se uvat od Makedonije. Sakam da si ja pozdravam mojata kjerka Jana i moj sin Stefan i pozdrav do site koji me znat i koji me poznavate.
2: Veliki pozdrav ide za Makedoniju i naše gledalce tamo. I te kako u velikom, velikom broju nas pratite. Tako da hvala vam na uključenju. Slušam večeras komentare naših ljudi i naravno koji su iz čitavog svijeta i zaista večeras smo u emisiji došli i do Rusije i do Njemačke i do Austrije i do evo Španije, sada evo kažem naš gledalac iz Makedonije i Balkan i tekako. I ljudi kad hvale onda to zaista vidi se i osjeti se da to misle tako i za jedno i za drugo, i za tebe i za Milicu.
3: Dobro, možda i ne misle nego su hteli da ispadnu
2: misliš,
3: fini.
2: Primorani kao na TV-ucama.
3: Ne, možda su hteli sad da ispadnu fini, ne znam.
2: Mislim da se... Pazi, osjeti to ljudi. I osjeti,
3: naravno
2: kao,
3: da
2: kao,
3: se osjeti.
2: Kao i da se osjeti ovaj, to, ta neka fake pojava pjevača. Isto tako i osjeti da se kad ljudi u emisijama se jave i pozdrave pjevača. Ovo vidi se da je danas od srca i da je to tako.
3: Od srca, naravno, vidi se. To lepo si to rekao. Ne može sve što je fake... Lepo sam rekao malo pre, to izgori kao prskalica. A i svako ko zna šta su prave vrednosti, kad ti neko uputi i dobru i lošu reč, vidi se dalje od srca.
2: Milice, ono što želim tebe da pitam jeste da, s obzirom nakon tako glasovnih sposobnosti koje smo večeras čuli i toliko lijepih i pozitivnih komentara, koliko ti imponuje to što ljudi te toliko hvale, da kažem, toliko pjevanje, ili to malo onako gledaš s oprezom i vagaš da, ajde ja bih rekao žargonski, ne poletiš od toliko lijepih komentara?
1: Pa iskreno, ja sam vaspitana da budem, da ostanem prizemna, onako i skromna i normalna, tako da ja ću se potruditi da tako bude, a naravno da mi znači komentari, podrške i svih, tako da hvala puno svima.
2: Nastavljat ćemo dalje pjevati.
1: Naravno.
2: E, idemo još jedan poziv i dva sljedeća hita u našoj kafani. Ko nekad, dobro večer.
4: Dobro večer.
2: Da li se čujemo? Adelisa, je li tako?
4: Jeste.
2: Adelisa nam se javlja iz koje grade, iz koje države?
4: Iz Novog Pazara, upravo.
2: Pozdrav.
4: Šetam, smrzavamo se.
2: Hladno je već kod vas, jel tako?
4: Hladno je kao sred zime.
2: Ne dajte se. Ja sam navikao tamo u decembru, kod vas je 2-3 metra snijega, jel da?
4: Jeste, spremamo se.
2: Dobro, zato ćemo vas mi dobro zagrijati i pripremiti za zimu. Samo da znate ovdje u kafani.
4: Kao i uvek. Veliki pozdrav za Milicu i Srećka. I
1: hvala puno, veliki pozdrav.
3: Takođe. Pozdrav za Veliki Pazar.
4: Svake nedelje gledamo. Pozdrav za moje rođake iz dijaspore. Oni vas gledaju verovatno trenutno.
2: Hvala vam.
4: I odlični ste, odlični ste.
2: Hvala od srca. Šta pjevamo za vas?
4: Može, od Milice, Nisi ti.
1: Moja nova pesma.
2: Nisi ti?
4: Veliki
2: pozdrav. Veliki pozdrav.
1: Veliki pozdrav za vas.
4: Hvala, prijatno.
2: Pričat ćemo o novim pjesmama i naravno o trilogiji koja je izašla nedavno, ali dečki da mi se tamo ne uspavaju u našem orkestru, zaista orkestar ljubavni.
3: Ne, oni ne spavaju koliko vidim, znači ne zatvaraju.
2: Ne zatvarajte kafanu večeras, idemo dva dobra hita za one koji nas gledaju.

0: Hvala puno.
1: Pazi, sjedemo samo dvije minutice i nastavljamo dalje, da mi se tamo bend ne pregrije, odnosno telefonske linije ne pregriju. Ukoliko želite naravno da budete dio naše priče Kafansko veče, imate broj telefona na vašem ekranu, okrenite nas i budite dio emisije Kafansko veče. Ajde da čujemo od ko nam se to javlja. Halo, dobro veče, jedan od tri poziva u ovom bloku. Halo, halo.
2: Halo, dobro veče.
1: Dobro veče i vama, Ćao, odakle zovete?
2: Ćao, Deni, legendo.
1: Ko nas to zove?
2: Nikola iz Loznice, vaš verni pratilac.
1: Nikola?
2: I u kafani i ovako.
1: Hvala puno.
2: Pa nismo dugo nazdravili, ali da će Bog i da
1: Pazi, evo mi u kafani nazdravljamo za vas.
3: Veliki pozdrav za Loznicu.
1: I veliki pozdrav za Loznicu.
4: Veliki pozdrav.
2: Naravno, prvo da pozdravimo ovaj Milicu i Srećka. Srećko inače
4: Hvala puno.
2: Rado viđen gost u našem restoranu Korzo. I u Veneri kod Popka, znam.
3: Naravno, veliki pozdrav za sve tamo i veliki pozdrav za mog brata Kaleta.
1: Bravo.
3: Vidiš, Nikola, ja moram...
2: Ajde, Srećko, da nam dođeš.
3: Oću, bio sam letos, a doći ću uskoro, samo da uskladimo termin. Samo moram da kažem, ja sve pratim šta ko priča.
1: Dobro.
3: Moram da napomenem da je Nikola ispao večeras... Prvi džentlmen. Prvo je pozdravio Milicu, pa onda mene. A svi su prvo pozdravili...
1: Bravo! Bravo, bravo.
2: Pa naravno, Milica je naše zlato, kako da ne. Prvo dame, a Srećko je što kaže, naš čovjek, čovjek iz naroda i on naravno se neće ljutiti, već...
3: Naravno.
2: Lepo je slušati uvek njegov glas, lepo je uvek vas gledati i slušati... Stvarno, vaša kafana, vaša priča, cela ta ekipa i produkcija. Veliki pozdrav za mog prijatelja Dragana.
1: Veliki poljubac za vas, ljudi moji. Tamo u Loznici koji nas gledate. Hvala vam.
2: Bože zdravlja, pa ćemo se videti. Ja sam sad trenutno na poslu. Malo vas sluša, malo se gleda utakmica. Ali što kaže, Srećko i zna Kaleta, neće se Kale ljutiti kad ste vi u pitanju. Ja za vas uvek moram da odvojim vremena.
1: Vidite kako, veliki pozdrav Nikola iz Loznice, dame i gospodo, večeras u našoj emisiji. Dobro ste primijetili to. Prvo damu, pa naravno pa onda nas, muškarce, ali dobro, malo se ljudi izgube kad dođu u emisiju i kada pozivaju vas, zvijezda, tako kažem. Siguran sam. Ali, dame i gospode, imamo još vremena za dva poziva i odmah nastavljamo dalje. Idući poziv je na čekanju i imamo ga u našem programu. Dobro veče i tko nam se to javlja?
5: Poštovanje, Silvio ovde iz Pitomače.
1: Poštovanje i sa naše strane. Srećko kaže da je bio kod vas. Nedavno.
5: Srećko, drug Srećko, kako je bio on bio? On je bio tu već tri puta.
3: Bio sam. Pozdrav za tebe, brate Silvije, i pozdrav za sve tamo u Pitomači.
5: Pozdrav, brat moj.
3: Kako ste?
5: Evo, dobro. Malo lepo uživamo ovde, gledamo vas i tako, eto. Malo lepo, da se opustimo.

0: Malo hvala. Lepo ili mnogo lepo?
1: I više od toga.
2: Naravno.
1: Hvala od srca. Koga pozdravljamo iz Pitomače?
2: Pa evo, pre svega želim da podobim vaše goste, to je smuk prijatelja Srećka, to je vas, gospođu Milicu.
3: Hvala puno.
2: U studiju. I sve prijatelje širom koji me znaju i prijatelje u Britaniji koji drže derbi Dernek, a i vi ih dobro znate.
1: Naravno, veliki pozdrav ide za derbi i za sve one koji nas prate kako kod nas na Balkanu, tako u svijetu. Šta pjevamo za Pitomaču večeras?
2: Pa neka Srećko nešto odabere, nešto dobro. Zna on nešto za kardio neka bude.
1: Za kardio?
2: Tako je, da.
0: Samo kardio ili kardiovaskularno?
2: kako ti odlučiš, brate, tako bude. Ajde.
0: Ok.
1: Veliki pozdrav, uživajte dalje uz OTV, Valentino. Imamo još vremena do kraja našeg programa i evo kažem, spremamo hitove koje ćemo svirati i pjevati u našoj kafani konekad. Milice, jel imamo još hitova koje ćemo pjevati?
3: Imamo, naravno.
1: Jel tako?
3: Naravno.
1: Ali pazi, imamo još jedno uključenje u ovom bloku. Dobro. I nastavljamo dalje. Ako želite, mi možemo do sutra ovako sa pozivima da nas ljudi zovu iz čitavog svijeta, ali jednostavno ljudi prate našu emisiju Kafansko veče.
0: Ja znam i verujem. I vidi se. I prošli put kad sam
3: tako
0: bio...
3: Tako je, vidi se.
0: Što kažu oni, halo, usio se, bola, telefon.
1: Jeste, jeste. Imamo sada još jedno uključenje. Julijana, da li se čujemo?
4: Da, čujemo se. Ovdje Olivera.
1: Olivera, dobro.
4: Da.
1: Olivera poziva sa Julijaninog telefona, je li tako?
4: Tako je.
1: Dobro, Olivera, odakle se javljate?
4: Iz Niša.
1: Hajde, pozdravi za Niš tamo i za one koji nas gledaju u Nišu. Kako smo, Olivera?
4: Super. Uz vašu emisiju, super.
1: Uz našu emisiju, a uz naš orkestar i pjevače?
4: Tako je, najbolje.
1: Bravo.
4: Pozdrav za pjevače i za orkestar i za vas u studiju.
1: Hvala od srca. Olivera, pjevamo dobro za vas. Koga pozdravljamo iz Niša?
4: Pozdravljamo iz Niša Aliće i Saliće i Nikolić.
1: Eto, veliki pozdrav od nas za Niš i one koji nas gledaju tamo. Idem ja ustati i reći da sjedam malo od ovog našeg orkestra koji, kažem, nije to samo neki orkestar, nego orkestar koji ima dušu, ili tako? Kaže moj Zoran Brkić i naravno svi oni koji večeras prosipaju svoje note, prosipaju naravno svoju energiju ka vama koji nas pratite u emisiji Kafansko veče. Dame i gospodo, a i gosti u našem studiju, šta nam preostaje nego reći da idemo svirati, pjevati kao da ne postoji sutra. Dečki, idemo!

0: kakva atmosfera večeras, dame i gospodo. Zaista, evo, kažem, žao će mi biti kada završimo ovu našu večerašnju emisiju, ali kažem, imamo još malo vremena da u kafani konekad uživamo i uz vas koji nas zovete iz čitavog svijeta. Dame i gospodo, idemo čuti tko nas to poziva. Halo, dobro veče.
1: Halo, dobro veče.
0: Ili dobar dan, ja bih rekao, po vama i naravno svjetlosti na vama. Tko nas to zove?
1: Zove Kadro, Denis, sad si me zaboravio od prošle nedelje.
0: Veliki pozdrav. Kadro, gdje se nalazimo sada?
1: Evo me i zajole, ušao sam u Nebrasku. Vozim drumovima, idemo prema svijetu.
0: Veliki pozdrav za sve one koji su u kamionu i naravno zarađuju za svoju, naravno, obitelj, one koji su njima mili. Jedan aplauz za sve one koji se bore.
1: Veliki pozdrav za Sečka i za Vilisu. Svaka čast izboru pjevača i još jednom da se zahvalim za prošlu nedelju što mi je bila čast da prisustvujem kafanskoj večeri.
0: Hvala od srca, Kadro.
1: Čeka vas, olavo vas čekam.
0: Hvala od srca, veliki pozdrav ide za Kadru i vidimo se u Portlandu u svakom slučaju na našoj američkoj turneji. Uživajte dalje uz OTV Valentino. Je li imamo još snage za sam kraj, finish?
2: Naravno.
0: Tako kažem, od 70. do 90. minute.
3: Pa naravno, pa tu se postižu najbolji poeni.
4: Bravo.
3: Uvek se tu rešava situacija. Tu se lomi stvar.
0: Upravo tako. Milice?
2: Naravno, naravno, sad ćemo da otpevamo još pesama.
0: Spremna si, jel tako?
2: Spremna, naravno.
0: Bravo, aj mi reci samo Srećko, publika kakva je večeras u mojoj kafani, a?
3: Publika?
2: Vesela. Jako vesela.
0: Publika, šta kaže publika?
3: Jel mogu ja jedan aplauz za publiku?
0: Ma, evo, mi ćemo za vas. Vi za nas, a mi za vas, naravno. Sjajni su. Sjajni su. Idemo nastaviti dalje, naravno, da čujemo tko nam se to javlja. Halo, dobroveče.
5: Dobroveče, kako ste ovde? Dženo, muzičar iz Čikaga.
0: Dženo, veliki pozdrav ide za Čikago, za sve naše ljude tamo. Kako si mi? Jesi mi dobro?
5: Odlično, odlično. Isto jedan veliki pozdrav za Srećku, za Milicu, za produkciju OTV Valentino. Za cijeli band, za mog brata Harisa koji je na harmonici. Volite, brat iz Čikaga, vidimo se ubrzo.
0: Harise, veliki pozdrav ide za tebe. Uživajte dalje sa nama.
5: Super, jedva čekamo da dođete sad. Hule javno dolaze, tako da sva Amerika očekuje te velike naše zvijezde da dođu, tako da smo raspoloženi i spremni. Nadamo se da će sve ovo ovako ostati, da se ništa neće pogoršati.
0: Sigurno.
5: U vezi ove pandemije i svega.
0: Dženo, veliki pozdrav za sve one koji nas prate u Americi i ostanite dalje, naravno, u kafani konekad. Dame i gospodo, idemo mi pozdraviti prijatelje naše emisije. Prije samo kraja emisije Kafansko veče, pozdravimo i sponzore koji nas vjerno prate i u ovoj sezoni emisije Kafansko veče. I odmah se vraćamo!
6: Kafansko veče.
0: Da biste na najbolji način uživali u emisiji Kafansko veče, birajte Ferhatović proizvode. 100% domaći proizvodi i to najkvalitetnije vrste. Ono što je sigurno jeste da online shop ferhatović.at nudi na stotine balkanskih proizvoda koji za veoma kratko vrijeme dolaze na vašu kućnu adresu širom Europske unije. Ferhatović isto tako ima i svoju prodavnicu u Beču. Posjetite ih na adresi Braunhirchen Gasse. Sve to vidite i na vašem TV ekranu, reći ću samo ferhatović.at. Moj vjerni prijatelj, Das Mobile i dalje sa nama. Dame i gospodo, tražite mobitel, tablet, laptop ili nešto slično tome, obratite se našim prijateljima.

0: Hvala puno. Hvala puno svima.
1: Evo da nastavimo u ovom maniru.

Kafansko veče.

Misliš što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: veče.
1: Hvala.
2: Au, pazi ovo.
1: Dobre. Hvala.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro. Ste
1: dobro?
2: Šo?
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Zdravlje mi se dolazi.
1: Hvala.
2: Čekaj, te ovdje ko zapreda puška ide.
1: Hvala.

0: Dobar.
1: Dobar.
0: Ti mobrio si ste.
1: Ne.
0: Šišao.
1: I ništa.
0: Nisam.
1: Nisam. Znaš kako... Malo si ozbiljniji ovako, ozbiljnije te
0: shvataju. Zato te kažem, pazi, ozbiljni su gosti mnogo.
1: Ej.
0: Zbog toga ajde da...
1: Dva stola više smo bacili.
0: Dva stola više?
1: Dva stola više.
0: Naplatio sve za sada?
1: Pa nisam.
0: Sigurno?
1: Ali kasnije ćemo reći dok popijem malo.
0: Pijemo rakiju, pijemo rakiju. Dobroveče, kafanci! Dobroveče, društvo. Dobrodošli, dobrodošli vi koji nas pratite tamo pored malih, pa mogu sad reći da to mali ekrani, već je izlizano. Sad je kod svih stvarno onako nešto veliko. Ako nije 2 metra u stanu ili kući, onda to nije to. Ali bolje nas vidite, od skoro naravno i u većem formatu 6K, tako da ćete uživati u još kvalitetnijem sadržaju iz naše kafane. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što ćemo večeras po prvi put ugostiti, siguran sam, Balkansku kraljicu zajedno sa svojim bendom koji ćemo počastiti naravno jednim velikim aplauzom. Slađa Allegro i bend. I naravno, dobro znani nama ovdje u kafani, pogotovo iz prošle sezone kada je zajedno sa Šašićem napravio ludnicu kod nas u kafani. Dame i gospodo, samo Bob! I da ne pričamo previše večeras, ajde da predstavimo tko to instrumente za vas svira, onda i krećemo sa dobrim kafanskim hitovima. Gitara, gospodin Steve. Inače, samo na početku žurke, ono ozbiljan, a inače se smije. Tako da, veliko hvala što ste večera sa nama. Violina, Joca. Klavijatura, gospodin Ivan. Bubnjevi, mnogo opasno izgleda, ali nije, gospodin Šaran. Druga klavijatura večeras, gospodin Deki. I klarinet, Eljez. Dragi moji kafanci, natočite čaše rakijom ili pak nekom žestom. Ako ne to, onda pojačajte do daske jer kreće još jedno kafansko večer.

0: I želim ti da i dalje gaziš ovako.
1: Hvala od srca. Hvala od srca.
0: Cijela tvoja ekipa, naravno.
1: Hvala. Moram ti priznati da mi je drago što je te konobar onako upratio i zna šta piješ. E to ti je, vidiš, klasa kod nas.
0: Nije nešto pomešao, nije.
1: Pa nije, izgleda si prošli put onako dobro počastio.
0: Ajde, vjerovat ću.
1: Upravo tako. Počeo si onako sa jednom mnogo, mnogo dobrom pjesmom. Večeras, kažem, u repertoaru mnogo toga ima i bit će žestoko. Sigurno.
0: Stvarno, nakon šarenolikog repertoara.
1: Zovu telefoni sa svih strana, je.
0: Tako da, ajde, reko da krenemo sa nekom veselom pjesmom.
1: Može.
0: Pa sve veselije, veselije, onda ćemo posle malo za dušu, kao što mi znamo.
1: Tako je, upravo tako. Dragi naši gledalci, čuli ste od ovog trenutka i telefoni su vam prikazani na vašem ekranu. Pozovite nas, budite dio naše emisije Kafonsko veče, imate dva broja telefona i naravno video poziv putem Vibera. No, ja sam rekao večeras da neću stvarno puno da pričam, nego ćemo da trošimo riječi samo na pjesme.
0: Ja mislim da je to dobra ideja.
1: Zbog vas u gostu, jel' tako? Ali... Drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj emisiji Kafansko veče, samo Bob.
0: Hvala puno.
1: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica i evo i dama koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa... svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojom dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: kakva svirka večeras i pjevanje. Zato sam i rekao, dragi naši gledalci, časno mi je što večeras po prvi puta ste nam u gostima. I mnogo mi je drago. Ja se nadam da se lijepo osjećate kod nas u kafani.
1: Pa, obzirom da smo došli ovaj 4 sata pre, da još više uživamo.
0: Bravo.
1: Tako da spremili smo se i navikli smo se na ambijent. I super je. Super je zato što je dobra energija. Zato što su dobri gosti.
0: Gosti. Lepi, inače su sramežljivi samo na početku.
1: Ne, pa dobro, treba da prođe neko vrijeme, ja to razumem. Tako i kod Bobana isto bude. Da na početku je fin i posle već više nije.
0: Gotovo.
1: Desetak minuta.
0: A dobro. Ono što ću i što sam primijetio, volite vi nekad za svoju dušu otići u kafanu, pa i uživati u muzici u vašim kolegama i tako dalje.
1: To obavezno. Ali dobro, naravno kako sad godine dolaze, i stižu. Sad to više bude neka kućna varijanta, ali svakako da kad je dobra svirka i kad, da kažem, gostuje neko koga volimo da slušamo i cenimo i znamo, sigurno ćemo uživati, onda požurimo. Brzo se obučimo i krećemo.
0: I onda ide. Ali dobro, ono što sam rekao jeste večeras, baš taj spoj smo i trebali u kafani. Bob je kod nas već po četvrti puta, ali... Poznato je da ste mnogo puta i radili zajedno gdje god da ste. Yes. Napravili ste mnogo dobru, mnogo dobru žurku i turneju. Yes. Svakako. I to je taj spoj koji ćemo večeras imati zbog toga energije.
1: Dugo smo skupa i onako što se kaže i pazimo se i radimo zajedno. I kad ne radimo zajedno, radimo zajedno. I volim kad su nam tezge, da kažem, zajedničke, jer je stvarno onako, baš bude dobro. Dobro je zato što je posao spojen sa nekim koga stvarno volite, onako, da kažem, i privatno, i osjećate ga kao svog, onda to još dobija na većoj težini. I generalno smo dobro spoj, ovako, mi smo stvarno fini, i sad će ljudi reći kako su dobri, Bože, zlatna deca, ali poznajemo se dobro i slične su nam duše, moram da priznam. I kažu da ličimo i masa njih pita jeste stvarno neki rod, ja kažem jesmo. Zašto da ne? Valjda zbog ovih očiju svetlih i tako i malo pekica.
2: Kako dođemo zajedno, ja tebi svađam sestra.
3: Prekidam.
1: Recite. Ja samo vodu, majka gleda.
0: Dajte onda aplauz veliki.
1: Majka ne voli čašicu u ruci nikako. I onda ja tražim neke tako solucije.
0: Da se ne vidi.
1: Nadam se da je u toaletu sad. Pa ću da se vrati.
0: Pa ne gleda. U svakom slučaju, drago nam je večeras onako i vaš repertoar je prilagođen našoj večerašnjoj emisiji. Hvala vam na tome. Hvala od srca.
1: Nismo mi prilagodili repertoar zato što se to moralo, nego zato što sam naziv emisije je takav kakav jeste. I opet, s druge strane, ovo je nešto što mi volimo. Znači, ovo nismo naterani da sviramo, da se razumemo, nego je nešto na čemu su neki od nas, da kažem, rasli, učili muziku, zaista ovo što ćemo večeras svirati, to jest pevati kod tebe u emisiji, je nešto što mi volimo. Nije ovo nikakvo moranje ili neki sad kao spisak dogovoreni, ovo je nešto što je iz srca i iz duše, kao i u ostalom sve što radimo.
0: Ja, zato vas narod i voli. Zato što ste iskreni, evo kažem, ja sa vama prvi put se susrećem, ali toliko

ste prijatni, da će ovo biti pravo kafansko večer. Večeras, siguran sam, dragi naši gledalci, od ovog trenutka i vi nas možete pozvati, ali ću reći jedno. Pričekajme još dvije pjesme, imat ćemo mnogo, mnogo poziva u našoj večerašnjoj emisiji. Još jednom ću reći čast i zadovoljstvo po prvi put u našoj emisiji Kafansko veče. Slađa Allegro! E, dragi moji gledalci, onaj dio gdje smo, evo kažem ono, na početku trebali da se pozdravimo, je prošao. Sada je na redu naravno i naša publika u kafani, a i dragi naši gledalci tamo pored malih ekrana koji su navikli mnogo dobro kafansko veče od nas. Tako će biti i večeras i upravo sada kreće Slađa Allegro i Stamo Bob. Idemo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Koje je zagrijavanje večeras u emisiji, telefoni su užarnjeni tamo sa druge strane, zato nećemo mnogo gubiti vrijeme, nego ćemo odmah čuti i vas.
1: Kako sedamo ko u školi svi.
0: Jel da?
1: Ušo razredni.
0: Sad nas...
1: Ušo razredni, sedite.
0: Bravo. Mnogo, mnogo naših dragih gledalaca tamo sa druge strane nas čeka. Živeli ljudi koji nas pratite večeras i da čujemo odmah i prvo uključenje.
2: Živeli.
0: Dobro večer vam želim i dobrodošli. Odakle zovete? Halo, halo.
3: Dobro večer, da li se čujemo?
0: E, pa malo duže čekate na vezi, ali mislim da je se isplatilo. Čuli ste malo i pjesmu, ili tako?
3: Tako je, tako je. Isplatilo se uvek. Gledamo svaku nedelju, gledamo vašu emisiju i naravno uz rakicu i dobar provod, sve.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro. A recite mi odakle zovete?
3: Zovemo iz Rume.
0: Veliki pozdrav za Rumu. Večeras, što kažete na odabir naših gostiju? Imate li neko pitanje?
3: Gosti su odlični, znači veliki pozdrav za Slađu i Boba. Odlični su, znači, ne, sve
1: hvala
3: pohvale
1: puno.
3: Za njih.
1: Hvala puno.
2: Hvala puno.
3: Može jedna pesma od Boba uživo, onako malo, da bez onako malo pratnje muzike da čujemo.
0: Da mislite da li je uživo pjevanje ili nije, je li to mislite? Ili?
3: Ne, nego da slušamo, da čujemo ovako, da nam otpeva jedno.
2: Mislite da pevamo na playback, a?
0: A, pa to je to. Okay.
3: Ne.
1: Možda Bobak misli da pevaš sam sa klavirom ili nešto.
0: Dobro,
1: da...
0: može. Jel možemo
3: da... uz harmoniku ili nešto malo.
1: Nemamo harmoniku, refren, nismo poveli danas, zauzet je bio, ali da.
0: Previćemo za Rumu za vas, tako da znate, jedan veliki pozdrav. A s kim trenutno gledate emisiju, to mene zanima. Ko je sa vama?
3: Sa ženom i decom.
0: Odlično. Pozdrav za gospođu, pozdrav za djecu i molit ću vas, idući put dođite malo kod nas. Može?
3: Može, doćemo. I veliki pozdrav za najbolje konobara u kafani Nermina.
0: Veliko hvala. Lijep pozdrav vama i uživajte.
1: Nije loš.
3: Važi, pozdrav.
0: Pozdrav, to si ga ti platio sigurno da se javi večeras u emisiju, a kao nasumično je, znaš, zbog toga. Inače, evo, ovako je kod nas. Uvijek dobra atmosfera.
1: Ne bunim se. Dobro je sve. Ono što sam rekla malo pre, dobra je atmosfera. Dobra je energija kad su dobri ljudi i kad je isti. Jo, divno je. Samo molim vas, vodite račun. Jo,
2: Pa nemamo kad meziti.
1: E, hvala puno.
2: Hvala pevati.
0: Hvala vam.
1: Hvala lepo. Hvala.
0: Kad kažete vodite računa, da li vodite računa i ono što jedete?
1: Ne, da vodi računa
0: jedete?
1: Da ne prospe rakiju.
0: A, to je. A mislim, da li vi vodite računa o tome ono što jedete, što
1: pa,
0: ne jedete?
2: Se vidi kako po nama. Kako ti izgledamo?
0: Kao da vodite računa.
1: Pa ovako, sad ću da ti kažem nešto. U životu nikad kući ne bismo kupili, na primjer, to jest ja ne bih izabrala da nešto ovako, ovu neku, kako se ovo zove?
0: Vasica?
1: Kulen? Kulen, to nešto.
0: Dobro.
1: Da, i Zoran da.
0: A vi niste.
1: Ali ja ne, ali kad ovako sad neko donese, ja prvo to pojedem.
0: A, to je to.
1: Ali neću večeras jesti. Neću večeras jesti, moram da budem na nivou, što bi rekao Heržika.
0: Dobro.
1: A, da. Pa pazimo ko, mislim, pazimo.
0: Dobro.
2: Pazimo koliko možemo
1: i mi žene pogotovo, a sad stvarno šalo na stranu. Presam se smijela i čudila se kad naše bake, mame kažu do 35. sve je to u redu, može se popraviti. Ali kad se pioj, kad vidiš kako se lepi, koliko ćeš da budeš, i ja sve kao nema šanse, ima šanse.
0: Jeste,
1: ima šanse, da, tako da ne jedemo.
0: Dobro, da. Pametno. Bob.
2: Koliko smo na putu...
1: Šta pametno ćemo, umremo gledati.
2: Šta pametno reći, koliko smo na putu stvarno... Eto, pokušavamo da se nekako
1: više
2: od ovih stvari...
1: Više se pije, manje se je.
2: Tako da,
0: koliko
2: možemo, vodimo računa. Teško je odoleti, stvarno vidi
1: malo vode, malo.
2: Dočeka, ali...
0: Što ostavit ćemo to za kraj emisije? Ja hoću da obraz bude.
1: Svakako ne možemo jesti nekulturno.
0: Dobro.
1: Tako da oni što su pravili da ne misle da nam se ne dopada, nego ne možemo sad stvarno jesti.
2: Prosto,
1: ne bilo u redu.
2: Ne možemo.
0: Gledalci naši, evo gledajte sada, vidjet ćete kraj emisije kako će ovo da izgleda, pa ćemo vidjeti da li se jelo ili nije. Ali u svakom slučaju imamo drugo uključenje odmah sada. Molit ću vas samo, budite strpljivi, budite dio naše emisije Kafansko veče. Želim vam dobro večer i dobrodošli. Bili smo u Rumi, u kom smo gradu sada? Halo?
1: Aha.
4: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer, odakle zovete?
4: Amerika, Panama City.
0: United States of America. Pozdrav veliki za Panama City, pozdrav veliki vama. Da li se dobro čuje kafansko veče tamo kod vas?
1: Beogradu da je daleko.
4: Da, da, čuje se. Ja čujem glas moje drage koleginice Slađe Allegro. Iako se mi nismo lično upoznali, ali ja dođem tako, bilo sam preko leta, preko zime na Grandu i to, ali nismo imali priliku da se sretnemo, ali mnogo je volim i volim kako ona peva.
1: Hvala puno.
0: Bravo, lijepa.
4: Marina Bozalo kraj telefona.
1: Dobro večer, hvala vam puno.
0: Mnogo lijepo. Recite vi meni ovako, kako je vrijeme tamo u Americi i koliko je sati sada kod vas?
4: Divno, ali se vidimo.
0: Ne vidimo vas, vide vas gledaoci, a mi vas čujemo ovdje u studiju, ali gledaoci vas vide.
4: A, pozdrav svim gledaocima. Okay. Kod mene je divno, vreme prelepo, ja se upravo spremam da idem na plažu.
0: Dobro.
4: Tako malo bazen, malo more i tako, uživam.
0: Idemo mi kući
1: svi. Ovo nam nije trebalo uopšte, ova vest nam nije trebala. A nije loše ni ovdje.
4: Pa eto, Slađo. Dođi u Ameriku pa malo da uživaš ovdje.
1: E pa, da vam kažem najiskrenije, dolazim i to u junu.
0: Opa, da. Bravo.
4: Kad dolaziš?
0: U junu.
1: Ali da idem po plažama.
0: Ne poslovno nego.
4: Slušaj, ja živim pored plaže, pored mora, 4 minuta
1: od stana. Pa to je to.
0: Bravo. Veliki pozdrav vama. Drago mi da ste se večeras javili.
4: Pozdravite mi ovaj kolegu koji peva pesmu Marina. Super je i on. Čula sam da je on gost.
2: Hvala puno.
4: Pozdrav za Boba. I tako, evo, veliki pozdrav iz Amerike. Ljubim vas, volim vas. Pa daće Bogi da se vidimo lično u Americi ili u našoj lepoj
0: Bosni. Ponesite vi. Slušajte, gospođo, možda niste upoznati, ali u našoj kafani primamo i dolare, tako da dobrodošli kod nas. Može, je li tako, gospođo?
4: Dobro. Doći ću ja tu kod vas, zapravo malo, bit će prilike.
0: Može, hvala puno.

0: Uživajte i dalje uz emisiju Tapasko večer.
1: Pozdrav svima.
0: Primijetio sam to.
2: Aplauz za plažu.
0: Jeste, aplauz za plažu 100%. Primijetio sam da nađete onako balans između posla i između privatnog života. Volite putovati.
2: To se kaže pobeći.
0: Pobeći.
2: Pobeći se kaže.
0: Od posla i svega.
2: Jedini način da se odmorimo, zapravo da ja ne držim krpu neku u ruci i metlu ili usisivač, je da se negde...
3: Da se pobegne od kuće, da.
2: I tad nema ono frizer, šminker, trči ovamo, trči onamo. Sad je to malko teže sad, zato što je Mila krenula u školu. I sad, naravno, ceo život i sve obaveze naše mimo posla su prilagođene njoj i njenom slobodnom vremenu. Tako da čekamo gospođicine, one raspuste i to.
0: Kad se ima vremena.
2: Ja to sve to pregledam i kad to je to. Ali trudimo se stvarno. Zašto? Zato što onda stvarno budemo nastroje sami, budemo skupa i posjetimo se jedni drugima i stvarno se odmorimo. Mislim, to su uglavnom neki odmori gdje mi šetamo, obilazimo, da li odemo kod nekog ovako od rodbine, od prijatelja ili izaberemo neko, ne znam, mesto gdje nismo bili. Ne mora to da bude nikakav luksuz, nikakva mora, sad šalo na stranu, jahte i ostalo.
0: To se sklonite, ma.
2: Jeste. Ali da ponovim još jednom, po ko zna koji put, a moram i na vašoj televiziji, pošto to nikada nisam rekla, najbolje se odmorim u Foči kod moje svekrve.
0: Jel da?
2: Jeste.
0: Sekora brine o svemu, vi uživate i to je to. Onda ćemo sad jedan aplauz za gospođu Svekrvu, naravno. Bob, kad kažeš pobjeći, voliš i ti onako od posla ili gledaš to spojiti ugodno
2: spori? Ne, on pobegne od svih da ti kažem.
0: Ne, ja se njih gasi i to je to.
4: Ja se izgasim totalno i to je to. Ali generalno, stvarno, volim otići na selo, volim otići na more, tako da svoje neko slobodno vreme koje mogu da iskoristim, zaista to nekako usesedim na taj put, eto koliko može, 4 dana, dosta, 5, samo eto bukvalno
2: da... Da, nekad je dosta i 2.
0: Jeste.
2: Samo da nisi...
4: Pa eto, 2-3 dana doći.
0: E, dragi moji gledalci, i vi ste onako, pobjegnete od svih svojih obaveza, a kad pobjegnete, onda pobjegnete u kafanu ili pak prebacite na nas. Mi ćemo imati još jedno uključenje, a onda ćemo da pojačamo malo sa pjesmama, jer to i očekujete od nas da uživate u pjesmama. Vama želim dobroveče, dobrodošli kod nas u kafanu. Bili smo u Ruma, Amerika, a sada da vidimo gdje smo. Dobroveče vam želim i dobrodošli.
2: Požega.
0: Halo, halo.
2: Požega.
0: Požega će biti, ali nakon 4 pjesme, kaže sada, Slađa Allegro, samo Mob i Gas večeras, kafonsko večer, idemo!

0: Bravo!
1: Izvolite! Izvolite! Kafanci, ali dobro večeras da vas čujemo! I tako je to u kafani kod nas. I zaista, pravo kafansko veče. Veliko hvala vama. Je li to to? Je li dobro?
2: Ne. Najlepše su stvari koje nisu, što bi rekla omladina, fake.
1: Tako je. Ovo večeras...
2: Znači, pravo je pravo. Znači, da si razlupa, razlupa si. Da je bilo para, bilo je. Da ima mesa, ima.
1: Ali imamo jedan problem. Ja ako napravim još jedan mali incident, neće izbaciti iz kafane.
2: Neće. E pa, prebacit ćemo te negde drugde.
1: U svakom slučaju.
2: Nema problema. Imamo par. Imamo.
1: Može, može, može. Imamo jako puno naših dragih gledalca tamo sa druge strane, tako da ćemo čuti odmah vas večeras u našoj emisiji Kafansko veče. Želim vam dobroveče, dobroveče. Halo.
3: Halo, dobroveče.
1: E, malo duže, malo duže čekate na vezi. Ja ću zamoliti režiju samo malo tiše kod nas u studiju. Ko nam se javlja i odakle?
3: Ovdje je Murke iz Zenice.
1: Pozdrav za Zenicu. Večeras uživate uz Kafansko veče, Slađa Allegro i Samo Bob.
3: Da, da, najbolji ste, najveseliji.
1: Hvala od srca, to se primijeti putem kamere ovako. Murke, ako vas nekad put nanese, dođite kod nas u kafanu i da se dobro provedete. Može?
3: Može, može, hvala Deni.
1: Neki pozdrav od vas.
3: A pozdrav za sve ljude, dobre volje.
1: Hvala od srca, hvala od srca. Uživajte uz Kafansko veče. Moram da vas pitam nešto.
2: Jeste normalni?
4: Da.
1: A jeste, jeste, jeste.
4: Ali ste normalni u stvari.
1: Ja sam vas pratio sam vas mnogo puta i kada žurku pravite, bez obzira da li privatno veselje, da li klub ili dvorana, ljudi polude. I to je ono što se i traži, da ta masa osjeti svega. I to je nešto što znate mnogo dobro.
2: Pa to je to.
4: Ludimo i mi malo, pa to...
2: Razmjena energije dobre i ljubavi. I opet, po ko zna koji put, reći će neki da sam možda i dosadna, ali sve što se radi iz srca i što se radi onako pravo. Bilo koji posao, šta god da je u pitanju, pogotovo ovako ovo sa ljudima. Ovo nije banka, nije šalter, već je nešto gde, bez obzira koliko je daleko taj neko tamo u masi, ja pogotovo, a znam i on jer je takav, osjetite energiju, osjetite da li je večeras došao da popije jer ima problem ili je došao da nešto proslavi ili neka cura tuguje jer je ostavljena ili da. I to su neke stvari koje ne mogu da se prepričaju, ne mogu da se opišu rečima, to se prosto ili doživi ili ne doživi.
1: Da, to je ono što ljudi traže od vas, da svoje probleme ostavite kod kuće, zato što oni svoje probleme...
2: Bravo, donose kod nas.
1: Bravo, i tu ih liječe. I to je ono što vi morate, zaista, bez obzira...

0: obzira koliki problem vi imali privatno, da to zaboravite kad je nastup, onda ovaj, ti ljudi očekuju od vas da pobjegnu od svojih problema.
1: A znate šta, bez obzira na sve, kad se stane na binu, ja čvrsto verujem da je kod svih tako, sem kod onih možda koji su došli da nešto odrade brzinski.
0: Pare, ajde.
1: Šta god, stvarno, mislim, niko nije bez nekog, da kažem, problema. Šta god to bilo,
0: naravno,
1: da li
0: naravno.
1: Si sitnici ili neke krupnije stvari, ne daj Bože. Ali stvarno kad se stane na taj stage i kad, evo, ovako ovde, stage je sve, jel da? Stvarno sve stane. Sve stane i vreme se zaista računa od tog momenta. Meni je moj suprug rekao pre par dana, pošto sam u zadnje vreme imala neki problemčić sa pritiskom, i on kaže, si ti primetila nešto? Ja kažem, šta? Ti samo nisi nervozna i besna kad si na poslu. Ja kažem, tako ti
0: je. A to je to, bravo.
1: Ali još kad radite sa nekim ko on stvarno godi, to je onda stvarno blagoslov.
0: Onda je to.
1: Da se sve to spoji na jedno mesto i da to stvarno bude, evo to, ovo večeras.
0: A zbog toga ti dolaziš kod nas već četvrti put. Zato što ti ovdje godi, lijepo ti je.
1: Ne brojiti, ali četiri puta.
0: Ne brojim, ali ajde.
2: Ne brojiti, ali četiri puta. Ne brojiš, da mi pominješ koliko sam puta bio, osjećaš se ovdje, znači ono kao...
0: Ali pazi, uvijek ti je bilo...
2: Iventat. Molim te, kao nemoj. Ali meni je stvarno večeras posebno veče, ne samo što je ona tu, molim te.
0: Ja li te vidim, to je to.
2: Ima neku večeras posebnu energiju, znači nekako lepo mi je, baš teče lepo, fino sve, znači ništa ono nije...
1: Znate kad kažu da se sve sklopi ko pazle?
2: Nije, znaš... Šta će biti, kako god bude, znači mi smo tu.
0: Biće dobro.
2: Biće dobro.
0: A vidim da i naši dragi gledalci uživaju tamo sa druge strane. Želim vam dobro večer, dobrodošli kod nas. Nadam se da uživate u Skafansko večer i tko nam se javlja, da vas pitam odmah.
3: Dobro večer, želim vidim.
0: Dobro večer, čekate malo na vezi, ali evo tu ste, odakle zovete?
3: Zovem iz Njemačke, grad Ingolstadt.
0: Ingolstadt, večeras Ingolstadt i Deutschland gledaju Skafansko večer. Ja ću reći, Vigec sa nama, je li dobro?
3: Alles Gute.
0: Alles Gute. Što kažete na naše goste večeras?
3: Ovako, želim pozdraviti kao prvo orkestar.
0: Hvala.
2: Orkestra, javite se.
1: Pozdravi vas čovjek.
2: Oni su i svoj.
1: Ne čuju nikad.
3: Želim pozdraviti tvoje goste Slađu i samo Boba.
0: Hvala vam. Bravo.
3: I samo sam ti reći, nemojte brojiti koliko puta su bili vaši gosti kod vas. Vaši gosti zaslužuju uvijek doći kod vas u studio opevati bar pjesama i otići dalje.
0: Hvala od srca. Ja se nadam da ćete i vi pronaći nekad put do nas slobodno. Ne naplaćujem ulaz, samo izlaz.
3: Samo malo. Želim sam reći da mi Slađa, ako je ikako moguće, da peva jednu pjesmu od Dragane Mirković, a samo Bob jednu pesmu Šamora Šaulića, jer Šamora Šaulić je jedini Šamora Šaulić.
2: Ide sad.
0: Imamo problem, samo gospon. Gospod, do 9 sati radi, do 9 sati radi Westerna, a već je 9, tako da... Više sreće drugi put.
1: Sutra.
3: Za dobro ljudi uvijek se podružuje radno vrijeme.
0: Dobro. Hvala lijepa, veliki pozdrav vama, uživajte. Pozdrav za Ingolstadt.
3: Samo malo, neka se dogovori slabo da bude do 4 sata, a ljudi ostaje do 7-8 ujutru.
0: Pa ništa, onda ćemo produžiti mi, zbog vas i nije nikakav problem. Samo nisam vas pitao, dakle ste s naših krajeva ovamo sa Balkana?
3: Grad Daruvar, Hrvatska.
0: Daruvar, veliki pozdrav za Daruvar, za Hrvatsku. Uživajte dalje uz Skafansko veče i naravno uz naše goste večeras. Drago mi da ste, evo kažem, prihvatili pored svih svojih hitova, da kažem onako, evo, repertoar Tari, otpjevate večeras i u kafani kod nas, ono što ste odabrali, ali ja se nadam, bar jednu pjesmu i vašu da ćemo čuti onako.
1: Ja sam uvek za sve, samo da je muzika, da smo veseli i da, mi smo čudan neki narod, ja često kažem, mi se nekako na čudan način veselimo uz tužne pesme. Ne znam zašto su tako, ali tako je.
0: Balkanci su poznati po tome.
1: Jeste, ali dobar je spoj i ovih ljudi koji su s nama večeras i mora da bude dobro.
0: Mora da bude. Bob, hoćemo malo da umirimo ili da kafanu još malo da kažete?
2: Ako želite vi da umirimo ovu masu, mi ćemo ga umiriti.
0: Masa, brže ili sporije, što kažemo? Pa to je to, Skafansko večer večeras, tek je počelo, rekao sam da ćemo mnogo više pjevati nego pričati, kaže ovako večeras, idemo Skafanci!

0: Jadransko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče večeras. Nemoj mi čašicu, pa ne, pa ne pijem, stvarno ne pijem više.
3: Vodu ti je donio.
2: E, hvala, hvala vam mnogo.
3: A to bi trebalo, a?
2: Paze mene konobari, stvarno, paze me konobari, je li vam lijepo kod nas?
3: Jeste, jeste, to se valjda vidi.
2: Odlično.
3: Pojela sam jedan red, ali sam namestila ponovo.
2: Da se ne vidi, jeli. Dobroveče vam želim, malo ste duže na vezi, odakle zovete? Halo, halo.
4: Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, večeras kafansko veče i onako jedno mnogo lijepo veče, ja se nadam za vas i da li uživate sa nama, to ću vas pitati odmah na početku.
4: Naravno, mi uvek uživamo uz vas. Jedan veliki pozdrav za kafansko veče, za kraljicu i kralja, Slađu Allegro, naravno i za samo Boba.
3: Hvala vam.
2: Bravo! Hvala vam.
4: Jedan veliki pozdrav iz Šapca. Ne znam da li prepoznajete glas, možda da, možda ne.
3: Svi isto pričate i teško.
4: Pa je... Ajde da skratimo muke. Zorana Mićanović kraj telefona.
3: Jao, gospođa!
2: Bravo! Gospođo!
3: A vi ste promenili ste glas, pa vas nismo prepoznali.
4: Pa malo, ono čisto...
3: Znaš šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem, Bojana Dikulina nije. Znači, da vidimo sljedeći.
4: Nije.
3: E, dobro.
2: Ali tu ste negdje.
4: Vi znate da ja vas uvijek pratim u stopu, a pogotovo, pošto sam čula da se radujem svemu što dolazi. Slađo, šta ti kažem, sve znaš.
3: Pa i ne znam baš sve, ali... Ajde.
2: Ima još pa će saznati. Ali ja se nadam da Zorana uživa u našoj emisiji večeras onako u atmosferi. Evo, skoro si bila sa Darkom gošća kod nas i da ćeš doći ponovno iduće sezone.
4: Naravno, kako da ne.
2: Šta ćemo, pazi ovako, sad smo za nešto laganije, ako se slažeš, da otpijemo nešto odmah iza tebe, može?
4: Pa eto, može, jedan jelen u snegu, od Slađe.
3: Baš u snegu.
2: Hvala ti od srca, ve.
4: Baš u snegu.
2: Veliki pozdrav.
5: Hvala ti, Zorano.
2: Ljubimo te.
4: Volim vas najviše.
2: Ćao. Hvala od srca. Veliki pozdrav ide za Šabac.
3: Uopšte nikom.
2: Isto tako, nemam pojma.
3: Ali stvarno kaže, koga glas liči, a stvarno svi ljudi tamo iz tog našeg kraja, svi isto
5: pričaju.
3: Da, svi isto. I rekao, Bože, da ne lupim nešto, ali drago mi je, eto.
2: Ali dobro.
3: Lepo je, evo i kolege gledaju.
2: Pravo tako. Ja ću vas zamoliti sada, ja znam da vi ste podigli atmosferu u studiju i da ljudi stvarno uživaju u našoj kafani, ali da malo onako ulaganimo. Ako je moguće...
3: Ti si jedini, ne mogu reći gazda, ali dobro, domaćin. Reći ću domaćin. Uvek su, svi domaćini su...
2: Hajde, da uzmemo što više.
3: Uvek nešto treba još. Ti si jedini... Oprostite. Ti si jedini domaćin koji traže da se malo... A dobro, ja to razumijem. Da žene malo odmore, da se nešto pojede.
2: Da popravimo šminku, mada...
3: Sve pod kontrolom.
2: Jel tako? Bob, spori je brže...
6: Pa, ajde sada da vežemo nešto ovako malo emotivno.

0: Pa ćemo onda ide gas.
1: Pa sve je emotivno, posta... Bobana i
0: brzi. Ja, znaš koliko brzih pesama čoveče imamo?
2: Dobro, ima do kraja, nema šta. Večeras ne moramo, ne žurimo šta. Nije do mene, meni je do vas.
1: Ja sam želela da konsultujem nekog sa iskustvom, pošto je rekao si četvrti put je ovde. I onda tako smo pričali kako ćemo, šta bismo mogli, hajde da se dogovorimo, da napravimo neke planove, neku košuljicu, što bi rekla. I onda on kaže, samo cepaj, samo cepaj. Ja kažem, vidiš da čovek kaže, bre, lagano.
0: Jeste. Sad smo malo promenili koncept.
1: Može. Sve ćemo slediti.
0: Malo nešto sporije, pa ćemo opet na malo brže.
1: Nas neko zove.
2: Zovu nas, ali ajmo mi ovako, ajmo, molim vas da sad otpijamo nešto onako dobro, pa ćemo onda da čujemo naše drage gledalce, upravo tako, ali nešto dobro i nešto kvalitetno, mada je do sada bilo sve za stotku, sada još bar mali plus do gore. Idemo!

0: Ljubav, ovdje se osjeća i ljubav,
1: ne, nego,
0: i emocija i sve.
1: Polude ljudi.
0: Jel da?
1: Polude, da.
0: Zato što je dobro večeras, jel tako? Ne zato što je loše. A da.

0: to je to.
1: Nemaju pojma šta sam rekla, ali nije ni važno.
0: Njima je lijepo.
1: Aplaudiraj.
0: Njima je lijepo. Ja se nadam da me nećete zamjeriti, ali ja sam popio jednu rakiju samo dok ste vi pjevali. Inače...
2: Nije da ti ne vjerujem, ali ajde.
0: Za ovim stolom tu. Tako da. Molit ću te, ako je moguće, ostali smo dužni gostu jednu akapelu, onako nešto dobro, nešto kvalitetno, što god.
2: Akapelicu, a?
0: Tako je.
1: Može, može.
2: Hajde akapelicu jednu. Eki.
0: Ovo je najljepše, ovo je najljepše, ovo je najljepše. Ovako, kad smo bez dogovora i oni koji nas prate, ajde ovako, imamo uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Taman dok se Bob dogovori sa bendom. Halo, dobro večer, vam želim dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Dobro večer, Deni.
0: Zovete
3: veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav i vama. Odakle zovete, gospodine?
3: Zovem iz Dornbirna, iz Austrije.
0: Dornbirn, Österajh, tamo smo... Bili i mnogo je vesela ekipa i mnogo mi je drago da ste večeras onako uhvatili našu emisiju Kafansko veče. Kako vam izgleda ovo sa druge strane, tamo u Austriji?
3: Po, svaki put sve bolje i bolje. Nema se šta tu više komentar sad. Svaki put dokazujete da ste jednostavno najjača kafana.
0: Hvala od srca što kažete na naše goste večeras, Slađa i Bob.
3: Tu, Slađa i Bob, tu ne treba puno komentar sad, tu je... Tu se kvalitet vidi, tu se zna da su to dva savršena pjevača.
0: Hvala od srca. Neki pozdrav vama, dragim ljudima, ili neko pitanje još slobodno?
3: Pa nikoga, specijalno za to. Pozdrav za tebe, pozdrav za cijelu ekipu kafansku, pozdrav za sve goste u kafani, veliki pozdrav za pjevače.
1: Hvala puno. I vama također.
0: Hvala od srca, veliki, veliki pozdrav ide za Dornbirn, za Austriju, uživajte dalje uz Kafansko veče. I onako nešto od srca iz duše, kaže.
2: Evo jedna kapelica, ajde. Idemo, emol.
0: Za Rumu je bilo, nisam zaboravio, Ruma, a i za sve ostale naše gledalce večeras.

0: ti je bilo najlepše večeras?
1: Jel?
0: Ako se ja pitam, ovo ti je večeras bilo najlepše.
1: Jel?
0: Majke.
2: Za dušu.
1: Za dušu. Ovo je bila kapela za dušu.
0: Za dušu sam te zašio.
1: Za dušu sam te zašio.
2: Šta misliš ti ovako? Da li ljudi znaju još da uživaju u ovim godinama? Nekako evo kad gledamo...
1: U kojim godinama pričaš?
2: Ne, kažem, evo sad, pa, evo, 2026. Gledamo omladinu, šetaš, gledaš ulicom, nekako se gubi ljudskost, gubi se ljudi, svi postaju...
1: Gubi se ljudi, ali meni je drago što se negde muzika vratila u smislu da ljudi hoće da čuju tekst i da osete muziku.
2: Tako je.
1: Znači... Neću sada pričam o nekim širokim temama. Ljudi stvarno prave sad i karijere na tuđe pesme, ali nema veze. Znači, bitno da se vraća neka dobra muzika, da je to posvećeno i da ljudi to osjećaju. Tako da, meni je drago što se sve nekako vraća u neku prošlo. Čini mi se po meni malo neko vreme nekog tog urbanog... rap style i da je uvek kafana i da se uvek kafana vraća na svoje i da se uvek kafana poštuje.
2: Upravo tako, aj dobro, i kvalitet će nekako da istraje. Mislim, glupo je reći, evo vi ste mladi, ali ste mnogo...
0: A mnogo stari.
2: Ne, nego hoću ovo da kažem. Dočekali ste puno ljudi na estradu i otpratili neke koji su brzo otišli gore. Pa ne, to sam htio reći. Ali vi dalje trajete kvalitet, kažem da uvijek će da traje i to će da traje mnogo, mnogo godina. Zato i kažu kako pjesma koja je prije 30 godina bila hit, opet je sad hit. Zato što je kvalitetna bila tad, a i sad je samo malo prilagođena i u nekom novom tonu snimljena.
0: Bitno je samo šta od posla, od karijere želite i očekujete. Da li brzinu, ono što si malo pre rekao, instant, parice, da si nazovimo bitan i štampu i tako da kažem, što bi rekli stariji, da teramo modu. Ili želiš od karijere da zapravo živiš muziku i da ono što najbolje znaš daješ ljudima i da u stvari to samo traje i traje i traje. Ako dođemo do toga da mislimo samo o finansijama i samo o džaku para na ramenima, tu se sve gubi. Opet se vraćamo na tu istu dušu.
2: Brzo dođe, brzo ode.
0: Da, dušu o kojoj pričaš, bez koje zaista. Ja ne mogu da zamislim da se uopšte, da muzika postoji, a da je to bez duše, bez emocije.
2: Nažalost postoji.
0: Da, ne, kažem, ja ne mogu da zamislim.
2: Znam, da, živite za to.
0: Da živiš prosto taj, te daske sa ovim ljudima i to jednostavno mora da traje. Moj cilj, naš u stvari, nije žuta, ali može. Naš cilj je, kad kažem naš, mislim na gospodina Šarana i na celu našu priču zajedničku, je samo da stvaramo i da dajemo upravo to što najbolje radimo, da delimo, da stvaramo i da u onome što radimo uživamo.
2: Bravo.
0: Samo je to poenta. Jer svaki moment, svaka svirka, nebitno sad da li je bila naporna, da li je put bio naporan, da li je, ne znam, možda čak nije bila, možda ni uspešna toliko, svi smo imali te momente, imamo ih svi. Sve to, samo da se sve to pretvori u ono što mi imamo tu ovde za ovim stolom, a to je ogromna ljubav između nas prvo, pa onda i na bini. Ljudi to osete i upravo zbog tih stvari to sve traje.
2: To sve traje i zbog toga će i trajati mnogo, mnogo godina. To i tekako. Nastavit ćemo dalje, ali imamo tamo nekoga s druge strane upornog i neko ko dugo vremena čeka na vezi. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas. Zovete odakle? Halo?
3: Dobro večer, zovem iz Rume.
2: Pozdrav veliki za Rumu po drugi put večeras, što znači moramo doći malo kod vas u vaš grad tamo.
3: Naravno, očekujemo vas kod nas.
2: Super, uživate li večeras uz slađu i samo boba? Mislim da je ovo večeras pravo kafansko večer u kojem i vi onako prosto osjetite tu dušu i emociju kroz kameru.
3: Naravno da uživam, naravno.
2: Je li može neka pjesma za vas? Neki pozdrav?
3: Pa, pozdrav za sve u studiju i možda po nekom vašem izboru.
1: O, baš ste ljubazni.
0: Uvek je vaša.

0: Uvek može sve. Uvek može sve i veliki pozdrav za vas.
1: Za Rumu, da. Po drugi put.
2: Jel možemo i vas čuti u nekoj akapeli?
0: Kako da ne?
2: Ako je moguće. Mislim da je to i publika željna, onako akapela i slađa Allegro večeras. Šta mislite o tome, a? Jel to to? Pa to je kafana, to je kafansko veče. To i želimo. To onako baš uživate u pravoj emociji večeras. Idemo.

0: najlepše.
1: Uživanje večeras u našoj kafani, onako za dušu i za vas koji znate što je muzika i što je kafansko veče. Mi imamo još malo vremena do samog kraja našeg druženja. Nije ostalo još puno, ali u svakom slučaju iskreno ću se nadati da je ovo prvi put, ali da ćete doći ponovno.
0: Misliš, nije, ne i posljednji?
1: Sigurno.
0: Da, ali nema da nas prekidaš, još boli.
1: Neću.
0: Znaš kako
1: neću,
0: smo,
1: neću.
0: Ima, kakve smo planove imali?
1: Daj sviraj odmah dalje, da se ne predomisle.
0: Znaš kakve smo planove imali, pre šta smo sve isplanirali?
1: Da i mene pitate, ja ovako mogu, da mene pitate ovako, možemo čitavu
0: ja neći. Mogu, ja nigde ne žurim.
1: Je lijepo.
0: Ja idem večeras za Tuzlu i ne žurim nigde.
1: A nije daleko, nije daleko. Super.
0: Lagano. Čeka super. Me hamburger na raskrsnici.
1: Jel sigurno?
0: Majke mi.
1: Dajte jedan veliki aplauz i za hamburger večeras.
0: Jeste, moj drug Pele, čeka me. Rekla sam, doći ću sa snimanja, čeka me na raskrsnici. Znači, hamburger da bude topao, ne vruć, ne ladan i jedna kola ledena.
1: I da, da, bravo. Ma, bravo.
0: Obećam mi, obećam.
1: Kako se bližimo samom kraju našeg druženja večeras, ali samom kraju početnog našeg druženja večeras,
0: da
1: se ispravim, da ovaj me napadnu večeras, mi ćemo dalje svirati i pjevati, dragi moji kafanci.

0: Ovo će sigurno biti emisija koja će ući u ono mnogo puta gledano, ne samo večeras, ne samo sutra, nego zaista i u godinama koje slijede. Zbog toga, drago mi je da je večeras u našoj emisiji po prvi put naša draga Slađa i naravno Bob koji prosipa dušu, kako to kaže Muharrem Serbezovski, kaže dođi u kafanu, prospi dušu ili nemoj dolaziti.
1: Da, jeste.
0: Tako?
2: Bravo.
0: Pa prosipamo dušu i dalje, Slađa Allegro.

0: Danke, danke, danke, danke. Merci, merci, merci. Ako ovo večeras nije bilo kafansko veče, onda ne znam što je bilo. Dragi moji kafanci, da li ste uživali u kafani večeras?
1: Bravo, gledaj! Kaže Boban,
2: upravo.
1: Bravo, gledaj. Rekao se gleda pravo.
0: Ali moram vas pitati, da li ste uživali ono od srca?
2: Od srca meni nikad nije lepše bilo od ovih svih puta.
1: Normalno, kad je bio 100 puta. Zato... jedno mora da bude...
0: Zbog toga si rekao. I prošli put si rekao da ti je bilo najljepše.
1: A laže, laže.
2: Ima malo...
0: Sada je malo razlike.
2: Malo razlike. Nije,
1: dobro.
2: Nije isto.
1: Nije isto.
2: Ipak nije isto.
1: Odlično je bilo i žao nam ovaj... Ajde, ajde.
0: Neće.
1: Ajde.
0: Sačekat ću vas.
2: Što vam je žao? Što
0: je kraj?
1: Jeste bre, što
2: vam je žao?
1: Što mora da idemo.
2: A to?
1: Da, mogli smo još sedeti.
2: Pa dobro, možemo mi da sedimo i kad se ugase kamere malo.
0: Hoćemo
2: malo.
0: Hoćemo. Ono što ću reći jeste da... Mislim da ono što sam ponovio na početku...
1: Rekao da ide kući.
0: Da ide kući. A on je bez dnevnice već par noći, tako da on može da ide. Slobodno ide kući. Neće biti ni večeras, ali nema veze. Ono što sam rekao na početku, to ću reći i sada. Zbog toga vas ljudi vole, iskreno, zato što ste, ja bih tako rekao, mnogo velika zvijezda, ali toliko ste prizemni da ljudi jednostavno osjete vas kao da ste njihov rod. Ja sam večeras, prvi put smo zajedno, prvi put ste kod nas u emisiji, u kafani, ali zaista... Kao da ste 100.
1: Pa, hvala ti na lepim
0: rečima.
1: Hvala vam na to. Hvala ti na lepim rečima.
0: Ja sam zbog toga vas ljudi i vole, ali zaista. je tako.
1: Mislila sam prvo da pričaš o meni i Bobanu, pa onda sam shvatila da si mi persirao. I dobro, jasno je. Godine su čudo.
0: Ne, zato što ste prvi put. Samo iz poštovanja zbog toga.
1: Ne smatram da te ispravim. Mislim, ne smatram uopšte sebe ništa... važnijom ni bitnijom od bilo koga koja je večeras ovdje u prostoriji.
0: Primijete to ljudi.
1: Bilo da je gost, konobar ili muzičar. Tako da ovo je samo posao koji svaki drugi, samo još lepši. Još lepši jer stvarno živeti muziku svaki dan

0: dan je nešto što je stvarno privilegija. I još plus da to sve ima smisla, onda je to za 10.
1: Još plus da ljudi uživaju kao nikada.
0: Još plus i plus i plus.
1: I to je to. Yes. Bravo.
2: Plus, plus, plus.
0: I hvala divnim tvojim gostima. Hvala divnim tvojim gostima što su ovako stvarno večeras bili veseli, ali ne na ono 3-4 sad, nego... Yeah. Nego stvarno je bilo.
1: Iskreni su ljudi, iskreni su ljudi. Pustili su i suzu, dali su emociju, dali su sebe u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Zbog toga ja govorim koliko su bitni pjevači u emisiji, toliko su i gosti.
0: Jeste.
1: Jer jednostavno, vi možete doći bilo kako, da li to bilo privatno veselje, da li bilo svadba, klub ili nešto, i date sebe 1000%. Ako publika nije...
0: Ne, ne, je, upravo si, da, stvarno. I budu dani kada... Prosto što kažu neštima. Ne poklopi se. I vi cijelo to veče, dan, svejedno dajete sve od sebe, dajete maksimum, ali prosto dođu ti dani. Kod nas, zaista moram da priznam, najiskrenije su stvarno mnogo, mnogo, mnogo retki. I drago mi je zbog toga, ali opet kažem, publiku, ljude koji vas slušaju i gledaju, možete ono prevariti jednom, dva put, tri put, ali već oni zaista osete kada to radite stvarno iz ljubavi, a ne zato što ste primorani ili ste već četvrti put.
1: To je to, bravo!
0: Stvarno kažu, opet ovaj daš.
1: Opet, i opet.
0: Opet ovaj daš, da.
1: Zbog toga ti veliko hvala što sam večeras tu. Evo kažem, pravo kafansko veče i kako su ljudi navikli od nas, na kraju da ih počastimo sa nečim lijepima, to je onako dobre pjesme i iskreno se nadam da ćemo se vidjeti i da ćemo se družiti ovako za kafanskim stolom, za ovim kariranim stoljacima, kad god želite, kad god želite, kad god imate vremena, tu smo, ali hvala vam puno.
0: Hvala i vama, hvala i vama na gostoprimstvu i na stvarno divnoj energiji i od momenta od ulaska na vrata i momcima iza kamera.
1: Inače, prije aplauza za vas, ja ću reći, i to volim da kažem, ugostimo orkestre, ugostimo ljude koji sviraju i uvijek pitam kakvi su ljudi bili, da li ste uživali, da li je to okej, ali evo moram vas pitati, evo vaš je bend, da li ste zadovoljeni, da li su bili na visini zadatka, vi slušate češće, pa zato pitam.
0: Jesu, ja nisam neko ko se nešto trudi da to sve što se radi bude bez greške i savršeno, jer savršeno ne postoji definitivno.
1: Aj, ne valja.
0: Bitnije mi je da je ovde dobar provod i da sve protekne kako treba i da ono što se kaže, došli smo da izabavimo i vas i cure i momke i ljude iza kamere i naravno publiku i mislim da smo u tome uspeli. A sada da li je ovo malo brže ili malo sporije,
1: ljudi su uživali.
0: Ne, to su stvari koje, ja ne znam, ja to nikad ne bih ni popravljala, ni ispravljala, nego prosto trenutak je trenutak i to je ono što je najvažnije.
1: U trenutku večerašnjem bili su dobri, je li tako?
3: Nećemo im ništa zameriti, nećemo ih menjati, nećemo ih ispravljati, znači takvi su, kakvi su.
0: Naši su.
3: Naši su, ne možemo da ih menjamo.
0: Ja želim samo da se zahvalim momcima koji nisu standardni deo, da kažem, ove moje postave. Da se zahvalim Stivu koji je bez obzira što je bio zdravstveno malo sprečen ovih dana da nam se pridruži, ali je večeras bio na visini zadatka. Joco, molim te, ustani, mislim...
1: Joco, bravo!
0: Najmlađi je, ali je najslađi.
1: A skroman je, pa zato neće puno se ističe, nema šta.
0: A ovi ovamo su moji.
1: Bravo, bravo!
0: Ivan za klavijaturom.
1: Bravo.
0: Dekara, Eki i gospodin izvršni.
1: Izvršni direktor, producent.
0: Yes.
1: Saran, jedan veliki aplauz, molim vas. Ali na samom kraju, zašto je ovo kafansko veče takvo kakvo jeste i zbog čega nas gledate? Zbog ove emocije, zbog onoga što se zove iskrenost i zbog toga iskreno veliko hvala što ste večeras bili dio epske emisije Kafansko veče, gdje smo ugostili našu kraljicu, onako bez skromnosti, tako ću reći, Slađa Allegro.
0: Hvala puno.
1: I naravno čovjeka koji se dokazao kao da je prvi put u kafani kod nas, samo Bob.
3: Neću stavljati krunu na glavu.
1: Ne, i u svakom slučaju na kraju zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedjelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže, za sam kraj još

Room service? Open up. Should be gone.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...